0: Energy.
1: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää siellä, mä oon ihan, mitä täällä tapahtuu?
2: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
3: Ihan kuin olisi eri universumis.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
5: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
6: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
7: On the east side of America, where we choose pride over character. We can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust.

0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai ei vai?
1: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Energin kesä.

0: Energy.
1: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Energy.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on Korean kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
10: Karhu, pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
11: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
12: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
13: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
14: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
15: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
17: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
18: Skoda. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
20: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
21: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
22: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
23: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
3: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja.
2: Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Mitä sä kirjoitat?
6: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä, olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
5: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
6: Nope.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: vasta 95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
3: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
9: Mitä sä teet?
8: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
9: Siis henkilöstöetujako?
8: Ei, vaan tarjouksia.
9: Ahaa.
8: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa.

0: Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
2: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Hän on Janne Lehmonen, Energyn

Ja tervetuloa uuteen päivään. Se on kuulkaa 23. heinäkuuta ja torstai, kun alkaa tässä näyttää. Tarkoittaako tämä siis hetkinen sitä, että meillä on muuten about niinku viikko enää heinäkuuta jäljellä? Okei, en lähde tähän kesäpaniikkiin, kun kesä on mennyt oikein mallikkaasti. Ei ruveta stressaamaan, nyt kohta kesä on ohi. Ei laiteta vielä muuten mambaa soimaan, täältä vielä on kesä jäljellä. Älkää pelätkö. Sitä ei tule tällä kanavalla tapahtumaan, mutta paljon muuta tulee tänäänkin. Meillä on kuulkaa Seimaan Emskaba heti tuolla 28, missä voit ottaa Energy tuotesettiin. Jossain vaiheessa lähetystä laitetaan ihan hirveä kasa sit lippuja jakoa meidän uuden Spider-Man-elokuvan ennakkonäytöksen, mikä kärkätään ensi tiistaina. WhatsAppi kannattaa pitää päällä at all times, kun istut meitsin messissä Energy aamussa 050501719. Ja suosittelen nytkin laittaa viestit. Ketkä on hereillä? Mistä päin jengi painaa? 050501719. Bebe Rexha, mä otetaan tästä heti ensi haltuun ja sen jälkeen otetaan yksi uutinen käsittely, mikä mua on pöyristyttänyt jo tähän aikaan aamusta. Tiedättekö, kun mä näin otsikoissa, että Cristiano Ronaldo on nostanut kohun Fifan ja Argentiinan ympärille, niin mä ajattelin, että tästä on tulossa joku ihana jälkipyykki vielä futiksen MM-kisoista, miten me päästään kaikki märsäämään vähintään viikon verran ja lähdetään uutiset ja tuomiot jonnekin kansainväliseen jalkapallotuomioistuimeen, mutta ei. Mä avasin tämän uutisen ja mä pettyin maailman eniten. Ja tää asia liittyy siihen, kuinka musta tuntuu, että maailmassa mun mielestä se kaikkein pienin asia on nykyään ihmisten mielessä aivan järkyttävän suuri asia. Pelkästään tää yksi pikku juttu saattaa oikeasti sinne tuoda sun kohtalon suuntaan tai toiseen. Mutta katsotaan sitten Beberexen jälkeen, mitä te ootte mieltä. Nykyään jengille maailman suuri asia, mikä mun mielestä edelleen niin pieni.

tulossa märsäämään ja biifaamaan ja tässä Energy aamussa. 6:45. Lehmonen studiossa, kun mä loin uutiset siitä, että Cristiano Ronaldo aiheuttaa jonkun megakohun yhdellä asialla ja tällä hetkellä FIFA ja Argentiinan joukkoja aivan sekaisin, koko maailma pöyristynyt ja kohu tulossa. Mutta ei mitään kivaa taaskaan luvassa. Ennen kuin me päästään tähän aiheeseen, niin voidaanko kuitenkin antaa kaikki uploadit meidän kuulija Juusolle, joka laittoi WhatsAppia äsken viestiä, että huomenta mestarisnäkkää. Pakko vähän haippaa, että mulla alkaa tänään muuten 2 viikon loma. Mukavaa torstaipäivää kuulijat, Janne. No Juuso, nauti lomasta. Elämä kaunis. Mutta nyt tähän pirun uutiseen tästä Cristiano Ronaldon törkykäytöksestä. Ootteko te nimittäin kans kyllästyneitä siihen, että kuinka paljon tänä päivänä yksi tykkäys somessa saattaa jotenkin olla semmoinen shokki, wow, mega uutinen. Tässäkin siis on ollut joku Instagram-postaus, missä ollaan puhuttu siitä, että FIFA on pelannut Argentiinan pussiin. Ja Cristiano Ronaldo on käynyt tykkäämässä tästä. Ja nyt sporttimediat ympäri maailmaa aivan sekaisin sitä, että oh my god, Cristiano Ronaldo on tätä mieltä, että FIFA suosii Argentiinaa. Cristiano Ronaldo varmaan haluaa biiffaa tällä hetkellä Messin kanssa. Ja mä katson tätä uutista silleen, että brah. Mulla on niin paljon kännykkä kädessä. Varmaan mulla on joku 8 tuntia ruutuaika päivässä. Mä tykkäilen menemään ja välillä tulee vahinkotykkäystä. Välillä mä katson vaan, että onpa kiva kuva katsomassa tästä tekstiä. Välillä mä katson, että onpa kiva teksti katsomassa tästä kuvaa. Ja tiedätkö, tykkäyksiä lähtee niinku suuntaan ja toiseen. Nykypäivänä musta tuntuu, että jopa niinku jengipäin miettii parisuhteesta sitä, että mä en ole muuten nähnyt sen tykkäävästä pitkään aikaan. Onkohan ne vielä kimpas tällä hetkellä? Tai toinen, mistä niinku kirjoitellaan mun mielestä oikeesti todella paljon, ihan niin kuin laatujournalismilehdissäkin on se, että jos joku on lakannut seuraamasta jotain toista somessa, niin se tarkoittaa, että siinä on niin kuin maailman isoin riita ja biffi ja kaikki kylissä. Oletteko se samaa mieltä, että tämä on jotenkin mennyt crazyksi? 050501719. Onko yhdestä tykkäyksestä tullut jotenkin niin valtava mielipide tänä päivänä, että sitä pitää niin kuin vähän jo tarkastella ja miettiä, että mitä sitä oikein tykkää? Mä muistan lukeneeni tästä erään tutkimuksen joskus, ja mä silloin jo pöydästelin mietin, että ei tää nyt voi pitää paikkansa, koska siinä puhuttiin siitä, että tykkäys ei enää vaan tykkäys, vaan tällekin löytyy nykyään oma terminsä, mihin päästään heti moneskin ja aina keliotin jälkeen. Mutta mitäs mieltä ootte energyläiset? Onko se yksi tykkäys tai seuraaminen somessa oikeasti niin iso asia, että siitä pitää valtakunnallisesti, tai anteeksi itse asiassa, maailmanlaajuisesti jo kirjoittaa?

On se Ikke semmonen tekijä näiden biisiensä kanssa. Tääkin on suoraan, kuulkaa, julkaistaessaan Spotify ykköseksi. Sehän oli Ikken 10 spottari ykkönen putke, joten pikku uploadit siitä. Mutta siihen loppuu kyllä tänä aamun uploadit, koska mä oon vähän pettynyt ihmiskuntaa Energy kesäaamuissa. Onko todellakin näin, että yksi tykkäys somessa on niin iso asia, että siitä pitää uutisoida maailmanlaajuisesti? Cristiano Ronaldo on mennyt tykkäämään Instagramissa jostain postauksesta, missä ollaan puhuttu siitä, kuinka FIFA suosii Argentiinaa ja kaikki urheilutoimittajat on reppinyt pelihousunsa nyt tämän myötä täältä maailmasta. Ja mulla on ehkä niin kuin pikkusen toivoa siihen, että sen tää Terhi meidän WhatsAppissa laittelee, että ei se ehkä kuitenkaan Janne maailmanlaajuinen asia ole. Vaikuttaa kai mikä asia on kyseessä, mutta no niin. No eikö? Mutta no niin. Mä ymmärrän, jos sä tykkäät postauksesta, jossa lukee, että tykkäät tästä kuvasta, jos sä haluat, että kaikki kanit maailmassa kuolee. Niin se on paha luukki. Siinä vaiheessa joutuu varmaan miettimään ja selittelemään joku PR-henkilön kanssa, että mikä meininki, mutta come on, jos se on mikä tahansa postaus, niin mitä väliä sillä oikeasti on? Tästähän ollaan itse puhuttu vähän aikaa sitten eräässä tutkimuksessa, missä sanottiin, että jengi ei uskalla enää tykätä somessa mistään sen takia, että yksikin tykkäys on nykyään mikrovaikuttamista. Se ei ole enää vaan tykkäys, vaan se on oikeasti mielipide jonkun asian puolesta tai jonkun asian vastaan. Ja mä alan huolestumaan varmaan kohta siitä, koska siinä vaiheessa, kun joku alkaa tutkimaan mun tiedätkö sometykkäyksiä, niin sieltä alkaa tulla mielenkiintoista settiä vastaan. Ja ei suinkaan sitä, että mä olisin tuolla tykkäilemässä joka ikisen bikinimallin kuvista. Ei. Vaan mä voin käsi sydämellä myöntää, että sä voit tehdä mitä tahansa ruokaa someen. Niin sä voit olla ihan sata varma siitä, että vaikka sun mutsit ja sukulaiset ja omat rakkaat ei kävisi tykkäämässä siitä, niin silti on olemassa yksi ihminen, joka käy tykkäämässä sun kuvasta. Silti on yksi ihminen, joka näkee ruokaa omalla ruudullaan sellaista mieltä, että tää on tykkäämisen arvoinen kohde. Silti on yksi ihminen olemassa, johon sä voit aina luottaa siinä, että kun sä laitat ruokakuvaa, niin sä saa yhden tykkäyksen. Ja se on Janne Toimintalehmonen Energyn kesäaamuista. Se voi olla makaronivelliä tai se voi olla maailman näyttävin sandwich. Se voi olla palasen 500 dinneri tai mikroateria, minkä sä oot hakenut kaupasta. Mitä ne miettii musta sen jälkeen sit, jos mä oikeesti tykkään kaikista ruokakuvista? Janne Lehmonen tällä hetkellä roihua mielipiteensä kanssa somessa siitä, kuinka lanttulaatikko on parempaa kuin perulaatikko. Ei, mä vaan tykkäsin lanttulaatikosta. Come on, man. Älkää alkaako katsoa ihmisten tykkäyksiä oikeasti niin tarkalleen. Jos me tähän mennään, niin mä lupaan, kellään ei ole somessa enää kivaa. Toki onko siellä kellään ollut kivaa viimeiseen 10 vuoteen, varmaan se oikein kysymys. Hit music only. Hän menee ihan höpötteliksi, kun täällä yksi studiossa istuu. Nyt pistetään nyt Harry Stanssiin kuitenkin tähän väliin, kun kello 7.15 Energy kesää.

0: Tässä se Energy-kesäaamussa hartsa painaa, eli Harry Styles amerikkalaisista gibuleista laulaa, mutta mä veikkaan, että kyllä toi lontoolaisyleisö on ollut enemmän hänen puolellaansa, koska hän vetäisi nimittäin Wembleyllä kevyet 12 keikkaa putkeen aikavälillä kesäkuun 12. päivä viiva heinäkuun 4. päivä. Ja kaikki sold out. Eli ihan pikku yleisö tämäkin kaveri saanut itsellensä. Päästään jatkaa sitä kesäfiilistä Lost Frequenciesin kanssa. Täällä kun Lehmonen heittää sulle vielä ennen tämän biisin soittamista yhden kyssärin siitä, että tiedätkö mikä on suomalaisuuden suojakenttä? Jos tiedät, niin olet aikamoinen ajatusten lukija, koska mä oon siis keksinyt tämän termin eilen, mutta mä voin kertoa, että tämän tilanteen tuntee joka ikinen suomalainen. Se ei näyttävästi edes riitäkään, että me ollaan se kansa, joka seisoo 2 metrin päässä toisistaan siellä bussipysäkillä, vaan tässä on vielä jotain paljon diipimpää. Oisitko nimittäin koskaan voinut kuvitella, että sä olisit kirjaimellisesti 15 sentin päästä jostain ihmisestä, sä tuijotat sitä silmiin, mutta sä et silti reagoisi siihen mitenkään, että se toinen on siinä. Sä et käytännössä omassa mielessäsi edes havaitse sitä tyyppiä. Mä tiedän, että tämä kuulostaa vähän uskomattomalta ja siltä, että okei, nyt vähän pushataan jo rajoja, ollaanko me suomalaiset näin pahoja. Mutta annas mä esittelen sulle suomalaisuuden suojakenttä heti Lost Frequenciesin jälkeen. Siihen ei mene kuin 5,5 minuuttia. Let's go.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
2: Energy.
3: Iso pääsoitto. Halo? Herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuilosta.
7: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
8: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
7: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
8: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
7: Chiquita, super duper, Ferdinando.
9: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
7: Juu. Dinner takes it all.
9: Oh.
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
13: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
16: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Sittari hoitaa.
18: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.
17: Sittari hoitaa.
19: Oho.
2: Olmi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
17: Mitä?
2: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
17: Oo, miten kätevää!
2: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
19: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
20: Kuin toinen maailma.
21: Ideapark.
22: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta.

tiedä, mikä on ollut se tunne, mitä Lost Frequencies on miettinyt, kun on kirjoittanut The Feeling-nimisen kappaleen. Mutta mä voisin ainakin tosta ottaa itselleni vähän perjantai-fiilistä, jonka kyllä nostattaa uusiin sfääreihin kohta Lauri Haavin Perhonen. Jumelit sen jälkeen, mutta täällä on nyt se kesäaamuus. Hei Janne, sun seurana vielä aina ensi viikon perjantaihin asti. 70 joka päivä ja nytkin puhumassa suomalaisuuden suojakentästä. Termiltä, mikä varmaan kuulostaa odolta, koska mä oon keksinyt sen eilen, mutta silti asiasta, mistä me kaikki tiedetään hyvin paljon, koska eikö se nyt ole ihan todettu fakta, että me suomalaiset ei turhaan sosiaalisoida. Me seistään sillä bussipysäkilläkin 2 metrin päässä toisistaan ihan vaan, ettei tarvi sen Pirkko-Liisankaan alkaa sitä small talkia vääntää. Mutta mihin me vedetään se raja? Missä vaiheessa me oikeasti aletaan löydä nyrkkiä pöytään siitä, että me huudetaan sille naapurillekin, että puhu mulle nyt jotain. Koska mitä te olette tästä tilanteesta mieltä? Mä olin eilen menossa siis himasta lähdössä vaan ulos. Mä asun itse kerrostalossa ja vanhassa kerrostalossa vielä, missä ne hissit on sellaisia, että siinä on vaan semmoinen, tiedättekö, säleikkö käytännössä edessä. Että jos ihminen seisoisi siinä hississä ja mä olisin samassa kerroksessa kuin hän siinä kerroksen puolella, niin me voitaisiin siis koskia toisiamme sen säleikön läpi. Siitä näkee läpi, siinä on vaan se pikku säleikkö, mikä pitää vetää sivuun, avata semmoinen säleikköovi ja hypätä ulos. Mutta sä näet koko ajan sen toisen ihmisen siellä hississä. Se ei mikä hissi, missä on vaan yksi ikkunasi ovessa, vaan sä näet sen koko hissin, sen koko tyypin. Ja sä näet, kun se esimerkiksi hissi lipuu ohi. Ja kun mä asun kutoskerroksessa, eilen venasin hissiä, niin sieltä tuli hissi vitosesta, nousi sen kutoskerroksen ohi kohti 7. Ja siinä oli 2 tyyppiä, mun yläkerran naapurit. Ja me katsottiin toisiamme silmiin jo siinä vaiheessa, kun se hissi putkahtaa sieltä kutoskerroksen alhaalta. Koko matka, kun he ylittää sen kutoskerroksen ja menee sinne 7, me tuijotetaan toisiamme silmiin. Ja mä moikkaan iloisesti. Terve! Ja haluatteko miettiä ja arvata, mitä tuli vastaukseksi? Ei jumalauta yhtään mitään. Mä ymmärrän, että jos joku naapuri ei halua vääntää small talkia, mä ymmärrän, että jos on ollut pitkä päivä, sä haluat olla rauhaksessa, niin tiedät, että joku nyökkäys tai moikkaus riittää. Mutta et ei mitään. Me katsottiin kuitenkin, kun se on hidas hissi, niin me katsottiin varmaan siis 10 sekuntia yhteensä toisiamme silmiin. Ja ei mitään vastaukseksi. Onks tää niinku ok? 050501719. Onks tää totta, että suomalaisissa, niin vaikka me nähtäis toisemme, mutta jos siinä on, tiedätkö, pieninkään elmukelmu tai ritilä tai mitä tahansa välissä, niin se riittää semmoiseksi suomalaisuuden suojakentäksi, että sun ei tarvi edes moikkaa sitä toista. Laittakaa mielipiteet tänne. Mä aloin jossain VMS-duunipalaverissa laittaa vaan pikkupala elmukelmua mun ja toisen päälle.

tanssiaskeleet tässä siinä kuun valossa. Niin sanoi Jubel Dancing in the Moonlight, ja kohta passataan mikki Alex Warrenille Energyn kesäaamuissa. Nyt kuitenkin Lehmosella on mikki tässä, kun kello 7.35 puhuttiin suomalaisuuden suojakentästä, mikä musta tuntuu, että se riittää, että meille suomalaisille on vaikka palaa elmukelvoa sun ja toisen ihmisen välissä, niin se riittää siihen, että meidän ei tarvii jutella toisille. Mä siis puhuin tämmöisestä tapahtumasta, mikä mulle kävi eilen kotirapussa, missä mun yläkerran naapurit lipu mun hissillä mun kerroksen ohi alhaalta ylöspäin, ja mulla on vaan semmonen säleikkö hissin ovena. Ja me pystyttiin tuijottaa toisiamme 10 sekuntia silmiin, ja siinä aikana, vaikka mä moikkasin heitä, niin kumpikaan heistä ei reagoidu mitenkään, mutta ihanaa, että Miska laitoit viestit tänne WhatsAppiin 050501719. Hän kohdasi, että älä Janne välit. Mulla oli joskus tilanne, että minä ja naapuri lähdettiin joka päivä tasan samalla kellonlyömällä kohti omia työpaikkojamme. Siinä vaiheessa, kun mä olin 5 kertaa ollut kaverin kanssa samassa hississä, ilman että hän vastaisi edes ynähtämällä, kun mä heittelen pikku small talkia, onpa kiva sää, joulu on tulossa kohta, kyllähän se kesä sieltä tulee, niin mä totesin, että mä en enää pysty tähän. Nyt mä herään tarkoituksella 5 minuuttia aikaisemmin töihin, ettei mun tarvitse enää olla saman naapurin kanssa hississä. Elämä kaunis. Kuinka isoja tekoja me suomalaiset ollaankaan valmiita tekemään, että ei tarvii harrastaa small talkia. Varsinkin aamusi. Kyllä tuolla statementillä, niin tää aamuradio niin varsinkin, niin tää on ihan hullu homma. Mutta muistakaa, että se elämä kaunis ja Alex Warrenin sitten tässä. Energy päällä.

0: luultavasti viimeisen parin vuoden tämän aikana. Tämä herrasmies on tehnyt itsellensä niin paljon nimeä, että hänet tunnetaan ympäri maailmaa. Hän on Alex Warren ja sitten vähemmän tunnettu maailmanlaajuisesti mies, joka istuu studiossa 7.39 kello, niin se on Lehmonen täällä. Huomenta, kivaa torstaita kaikille. Tästä sitten päästään pomppaamaan Norjaan, missä nähtävästi osataan tehdä maailman tähtiä, koska tämä Magnetic on ollut yksi tämän kesän isoista hiteistä. Ja sen jälkeen biisiin, miten mä oon tituleerannut muutaman kerran tässäkin showssa. Maailman kepeimmäksi biisiksi. Kyllä se Bruno Mars vaan osaa, mutta sitten vielä noiden jälkeen tuossa 8 minuutin päästä ennen sen kesäaamuissa, niin pitää varmaan muuna laittaa tämä biisi soimaan, koska tuntuu, että mä oon sen Suomelle velkaa. Mä oon täällä tämän päivän lähetyksessä ehtinyt jo dissaamaan Cristiano Ronaldot ja Fifat ja sometykkäykset ja naapurin ja suomalaisten sosiaaliset suhteet, niin mä veikkaan, että nyt on aika katsoa peiliin. Mä oon nimittäin ollut iso heitteri. Erässä asiassa. Mä myönnän, että mulla on ollut joku semmoinen pieni vihan kupla tuolla sisällä. Vaikka mä täällä huutelenkin aina elämä kaunis, niin mulla on ne muutama asia elämässä, mistä mä oon aina ollut se vastarannan kiiski. Ja toinen niistä on liittynyt vahvasti suomalaisuuteen. Siihen suomalaisuuden kaikkein pyhimpään juttuun, mistä me mun mielestä liputetaan kaikkein eniten maailmallekin. Ja musta tuntuu, että eilen mä oon kokenut tietyn valaistumisen tässä asiassa. Nyt mun ei enää tarvitse taistella mun suomalaisia veliä ja siskoja vastaan tämän asian kanssa. Vaan kun mä pyydän virallisesti anteeksi Bause ja Bruno Marsin jälkeen Energyn aamussa valtakunnallisella radiokanavalla, niin ehkä mä voin viimein päästä mun Suomi-synneistäni irti. Suomi, ootko valmis ottamaan mut koppina vastaan? Mulla on nimittäin jotain tunnustettavaa näiden vuosien jälkeen. Musta tuntuu, että mä oon viimeinkin tullut uskoon tämän asian kanssa hyvin suomalaisesti. Katsotaan Bause ja Bruno Marsin jälkeen, mitä pitää tunnustaa. Mä veikkaan, että viimein hyväksytte mut teidän lahkoon mukaan. Let's go! Energy.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
2: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
5: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
5: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viskabaada vastu!
5: Tule nyt sieltä!
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
10: Joo, terve.
9: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
10: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
9: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
10: Niin.
9: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa If, joka auttaa paljon.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Energillä

Tätä tätti tulee rannun niin maailman kepein biisi. Kysin Bruno Marsin vibe tarttuu aika kummasti tässä Energyn kesäaamuus meitsiinkin. Mutta nyt sitten on aika ehkä vakavoitua hetken Lehmosen studiossa, koska musta tuntuu, että mun pitää pyytää koko Suomen kansalta tälleen kollektiivisesti anteeksi. Mä oon nimittäin ollut heitteri yhdessä asiassa. Se asia, mitä suomalaiset on rakastanut yli kaiken ja hehkuttanut varmaan jo vuosisatoja, on semmoinen asia, mistä mä en ole tykännyt. On yksi asia, minkä varaan me ollaan rakennettu koko Suomen brändi. Ja jokainen kaupunki musta tuntuu, että kilpailee täällä siitä, että kuka on Suomen sisäinen pääkaupunki tässä asiassa. Meillä löytyy näitä asioita enemmän kuin miltään muulta maalta maailmassa, jopa 2 miljoonaa kappaletta. Ja mun käsityksen mukaan kaikki suomalaiset mahtuisi näihin kerralla istumaan sisään, jos me niin haluttaisiin tehdä. Mutta kaiken tämän keskellä niin mun täytyy myöntää, että mä en ole ikinä ollut mikään sauna lover. Ollaan aina ollut vähän tukalat oltavat siellä saunassa ja mä oon miettinyt, että ei tää on niin kivaa. Missä se rentous on? Come on tyypit, eihän tää nyt on niin kivaa. Ja mua on katsottu kuin halpaa makkaraa koko mun elämäni, kun mä oon sanonut, että mä en niin tykkää saunasta. Se on siis vähän sama, kun mä voisin kustaa ja paskantaa Suomen lipun päälle ja pyöritellä sitä mudassa ja käydä heittämässä sen jonkun Alexander Stubbin naamaa. Musta tuntuu, että se on statementtina samanlainen suomalaiselle kuin se, että sä sanot, että mä vihaan sauna. Mä en tykkää siitä. Mutta jotain maagista tapahtui eilen, kun mä olin löylyissä. Ja mä löysin jonkun flow state-tilan sieltä. Ja mä tajusin, että ei juman kautta, miten ihanaa ja rentouttavaa tää on. Ja mä viimein ymmärsin, missä mä oon mennyt väärin tämän saunan kanssa kaikki nämä vuodet. Ja mun täytyy myöntää, että mä en voi syyttää tästä asiasta kuin itseäni. Ja heti Baby No Money Rich Brian Edvamen jälkeen, niin jos sä oot koskaan kokenut pientä saunavihaa itse, etkä löytä sitä harmoniaa sieltä, niin mä voin opastaa sut pois sieltä tota huonon saunan maailmasta. Kuka muistaa vielä tämän?

0: että koko maailman päät nyökkäs tämän biisin tahtiin muutama kesä sitten. Baby No Money on Rich Brian ja Edamame tässä soimassa. Kello 7.55 Energy kesäaamuissa ja toiminta Lehmonen myöntää täällä saunoneensa väärin koko elämän. Ja mä eilen otin ensimmäistä kertaa elämässäni löylyt, minkä jälkeen mä totesin, että tää on just niin euforista, kun suomalaiset on ehkuttanut. Tätäkö tää kiva fiilis saunan jälkeen on? Ja tiedättekö, mä oon vaan aina saunonut väärin. Ja tiedättekö, mistä se johtuu? Mä oon ollut aina vaan käytännössä jossain saamarin bilesaunoissa mukana, koska mulle ei ole, tai mun perheellä tai suvulla ei ole omaa mökkiä elämässä, niin mä oon aina ollut vaan friendien mökellä. Ja silloin kun mä oon friendien mökellä, niin siellä on ollut myös 12 muutakin äijää. Ja sit kun me ollaan kaikki ahdettu itsemme semmoiseen, tiedättekö, 3/4 saunaan 15 äijää, ja sit siellä on 3 eri matkakaaria soimassa, ja joku minttupullo kiertää, ja kaikki huutaa, niin siitä puuttuu se rentoutuminen. Mut eilen mä pääsin ekaa kertaa elämässäni saunaan, missä mä mahuin itse makaamaan kokonaan sinne täydessä hiljaisuudessa. Ja sit oli vielä tämmönen yksi avaintekijä tähän. Kaikki te, ketkä ootte sitä mieltä, että sauna pitää olla joku 120 astetta, niin ihan oikeesti, lopettakaa se henkinen kikkelin mittailu. Saunassa semmonen hyvä on varmaan joku 80 astetta, että sulla on semmonen hyvä chillifiilis siellä. Se, että jengi menee sinne tarkoituksella hakkaamaan toisiaan, se ollaan vihdoilla selkään 130 asteessa, että iho kuoriutuu, niin where's the fun in that? Tuosta puuttuu täysin se rentoutumismalli, joten ottakaahan iisisti. Kaikki, ketkä meette sinne saunaan. Mä voin viimein myöntää, että mä oon löytänyt sen chillin vibe ja mä haluan pyytää kaikilta saunarakastajilta anteeksi. Mä oon vuosia sanonut, että te ootte vääräuskoisia, te ootte vaan ollut markkinoinnin, tiedättekö, uhreja siinä, että sauna on jeesasia, koska nähtävästi se oikeasti onkin. Mä en olisi koskaan uskoa, että mä tuun tätä toteamaan, mutta eilen illalla se valaistuminen on käynyt ja tästä eteenpäin on hyvä jatko. Nyt voitte laittaa kaikki parhaat saunavinkit tänne, koska musta tuntuu, että tästä se mun uusi saunaelämä vasta tulee alkaa. Ja tästä alkaa sitten kans pohta Teddy Swimsin Mr. Know-it-all. Jonka jälkeen päästään aivan toisiin aiheisiin muun muassa hehkuttamaan sitä, kuinka elämän itse asiassa stressaavimmat juhlajärjestelyt tapahtuu nimenomaan kolmekymppisenä. Kaikki ajattelee, että kaksikymppisenä se synttärille kutsuminen on vaikeaa, mutta venatkaa vaan, kun mä heitän tässä tiasta pöydälle Teddy Swimsin jälkeen. Energy.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Bilteemaistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Hei! Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksillaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
10: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
13: Kello 14.23. Mökkilaiturilla.
14: Täältä tullaan!
15: Olipa hieno hyppy!
13: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Sittari hoitaa.
18: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Erä Kivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.

No näin, se on Energy kesäaamu. Teddy Swims jatkaa tästä eteenpäin. Let's go! Ja heti tää mun naama tatskasen kaksoiselunnon jälkeen, jolla on pikkusen parempi lauluaine kuin meitsillä, niin päästään pohtimaan synttärikutsujen lähettämistä, koska mä kelasin, että 20 se olisi stressaavaa aikaa, että kuka hengaa kenenkin kanssa, mutta venatkaa vaan, kun päästään tähän 30 ja 3 minuutin päästä siitä lisää.

Mr. Know It All on se tyyppi, josta Teddy Swims tässä lauloi Energyn kesäaamuissa. Ja voi vitsi, kun mä olisin itsekin se tyyppi, joka niinku tietäisi kaiken tällä hetkellä, koska olisi tuntunut, että nyt tää mun 30-vuotias elämä on vasta joutunut silleen ojasta allikkoon. Tossa aika moni oli viime tiistaina viettämässä meitsin synttäripäivää Energylle. Ja kiitos, kiitos, kiitos kaikille edelleen, ketkä oli täällä messissä. Mut mähän on tämmönen tyyppi, että mä vietän aina sen synttäriviikon ja sit mulla on synttärijuhlat vielä erikseen. Mitkä nyt sit sattuu tänä vuonna menemään niin, että ainoa ensimmäinen vapaa-liikin viikonloppu on tossa 1.8. eli ensi viikon lauantai. Ja mä olin tässä lähettämässä synttärikutsuja alkuviikosta jengille. Ja mä jotenkin ajattelin, kun mä pistin sitä niin kuin kutsulistaa kasaan, koska mä tykkään hirveästi, ei pelkästään kutsua mun lähimmät ystävät, vaan oikeasti jopa hyviä tyyppejä mun melkein niin kuin elämän matkan varrelta. Mä oon vuokrannut Helsingin keskustasta yhden pienen kuppilan itselleni 6 tuntia, niin siinä niin kuin mahtuu jengiä ihan sikana ja voi ottaa frendit messiin ja hei, sun kanssa me ollaan nähty viimeksi vuosi sitten, mutta tuu ihmeessä. Se on mun tyyli, millä mä tykkään kasata jengiä kasaan näinä synttäreinä. Mut mä aina ajattelin, että se niin kuin 20-vuotias olisi juhlien järjestäessä jotenkin, tiedätkö, se rankin vaihe. Siinä mielessä, että 20-vuotiaana ne kaikki draamat oli paljon isompia. Käytiin aina sitä supinakeskustelua, että onko toi tulossa sinne synttäreille? Tuleeko tää sinne juhlia? Mitä jos se tulee tän kanssa? Niin oh my god, mitä tässä tapahtuu? Mutta mä tajusin, että itse asiassa se 20-vuotiaiden draama, niin se oli loppupeleissä aika pientä, koska nyt kun mä oon täyttänyt 33, niin mä oon elänyt kuitenkin jo, en mä sano pitkän elämän, mutta paljon pidemmän kuin 20-vuotiaana on elänyt sen elämänsä. Ja siihen päälle, vaikka Suomen Helsinki onkin Suomen pääkaupunki, niin ollaan mekin loppupeleissä siis ihan kärpäsen paskan kokoinen kaupunki. Me katsotaan silleen niin kuin isossa mittakaavassa tätä. Mikä tarkoittaa, että mä oon syntynyt täällä, mä oon kasvanut ja elänyt koko mun elämän 33 vuotta yhdessä kaupungissa. Mikä tarkoittaa, että kun mä oon nähnyt ihmisiä täällä ristiin ja rastiin ja suuntaan ja toiseen, niin nyt 33-vuotiaana, kun mä järjestän synttäreitä, lähetän jengille synttärikutsuja, niin mä joudun miettimään niitä kutsuja lähettessäni, että kuka on siis pannu ja ketä tässä kaupungissa. Juman kautta, millainen valheiden verkko tästä alkaa muodostumaan. Mä tarvisin semmoisen ajatuskartan, että mä saisin piirrettyä viivat jokaiseen suuntaan. Ah niin, täällä oli tää yhden juttu tossa vaiheessa tämän kanssa. No tuolla oli pikkusen pitkään kestävämpi summer romance ton kanssa, mutta sitten ne erosi aika riitasasti, mutta sitten se palasi ton kanssa yhteen. Näin pienessä kaupungissa, kun sä elät niin kuin Helsinkikin 33 vuotta. Ja herran jumala, kun sä alat tajumaan sitä, että kaikki frendit on keyrinyt toisiaan ristiin jossain vaiheessa. Ja sä et ole enää varma, että ketkä on niin kuin väleissä ja voiko ne kutsua saman katon alle. Niin mä joudun eilen keksimään, tiedättekö, ihan nyrkkisäännön tälle. Että miten mä selvitän mun synttärikutsujen panolistan silleen, että kaikki pääsee hyvillä mieliin saapumaan sinne synttäreille. Ja jos sulla on ikinä ollut tätä samaa ongelmaa, niin mä voin kertoa, että Evelina, Mikael, Gabriel ja Slaterin jälkeen, niin mä tuun ratkaisemaan ne kaikki. Mulla on nimittäin oikein loru tähän touhuun. Tässä vähän ensin makiaa, eli hunajat. Se on Hani.

Jos on tänä keväänä vietänyt TikTokissa aikaa, niin tää Slaterin dance-biisi ei varmasti ole mennyt sulta ohi. Tempersini self-awareja kohta tulossa, mutta aika tämmönen itsetietoinen on myös itse Lehmonen tällä hetkellä studiossa sen takia, että ootko koskaan koettanut järjestää synttärijuhlia niin, että sä oot joutunut oikeasti ottaa vieraslistan käteen ja joutunut miettimään, että kukas täältä nyt on pannut ketäkin, että kehtaako nämä kaikki kutsut tänne saman katon alle? Koska mä huomaan, että 33-vuotiaana, niin mulla on tapana kutsua hirveästi tuttuja vaan elämän varrelta mun synttäreille. Mä oon tämmönen iso juhlien järjestäjä sydämestäni ollut aina. Ja kyllä tää niinku vieraslista, kun mä piirtelen ajatuskarttaa tähän ympärille, niin täällä on kaikki käynyt köyrimässä tosiaan. Mutta ihanaa, että Sussu ainakin WhatsAppissa samaistuu 050501719, kun hän laittaa koodit. Voi Janne, tuppa vielä sieltä Helsingistä pikkupaikkakunnalle, niin kuin meikä, missä asutaan. Täällä ollaan juhlissa ihan normaalisti siinä pyörän pöydän ääressä istumassa, missä vähintään puolet on käynyt köyrimästä toistensa kanssa. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Aikuisiahan tässä kaikki ollaan. Niin ollaankin, mutta kuinka aikuismaisia aikuisia on mulle varmaan se kysymys. Koska eilen kyllä, kun mä lähettelin synttärikutsuja jengille, niin sieltä tuli vastauksena, hei brody, sika kiva, että kutsuit, mutta yeah, by the way, onks tää ja tää tulossa, kun me ei olla oikein puheenväleissä sen kanssa. Okei. Joo. Ja mä ajattelin, että pitäisikö mulla olla jonkinlainen nyrkkisääntö tavallaan tälle, että missä vaiheessa on ok kutsua jengiä sit sinne synttäreille miettimättä sitä, että okei, te olette jossain vaiheessa elämää säätänyt. Ja mä lähdin hakemaan inspiraatio näistä lintuloruista. Tiedättekö, mistä aina puhutaan kesästä ja keväästä, silleen, että puolikuuta peipposesta ja pääskysestä ei päivääkään. Niin mitä otti mieltä esimerkiksi, tiedättekö, tästä pikkulorusta? Jos viime panosta on yli 5 vuotta, älä juhlia järkätessä huolestu suotta. Jos viime köyrinnästä ei kulunut vuottakaan, ei kutsua kannata pistää suottakaan. Eikö se ole ihan hyvä? Tempersidit tässä, ja jos jollain ihan lisäriimeä, millä haluaa jatkaa tätä, niin 050501719. Tota numeroa kanssa tarvii ihan kuulla 2,5 minuutin päästä, koska me ruvetaan täällä kilpailemaan. Herra Jumala, Sara Siipola ja Sex meidän tulos kanssa kohta.

0: Onnista elämää Energyn kesäaamuista kaikille. Kohta sit uskomaton Sara Siipola ja Sex Meen kappaleella juostaan. Mut nyt mä olisin toivottaa kaikille kuitenkin hyvää onnea. Pistas, nimittäin viesti tulee 050501719, että kuka tässä on?
1: Ihmiset on sillä, että vitsi, toi ei ikinä puhu mistään musta kuin Beyoncésta. Haluan aina kertoa, kuin iso fani se on.
0: 050501719, kuka suomalainen artisti nimittäin tossa oikeesti hehkuttaa omaa rakkautta Beyoncéaan kohtaan? 050501719. Pistä koodit tulee. Mulla on täällä Energy tuotesetti, että se valmiina teitsiin varten, kun laitat nyt koodit tänne tulemaan. Ja tässähän on se kiva puoli tässä pelissä, että vaikka on vain yksi oikea vastaus, niin tiedät, se vääristä ei tule minkälaisia miinuspisteitä. Ei tarvitse pelätä, että joudut jollekin mustalle listalle tai tiedätkö, saat sakkoja. Ei. Tässä on vaan voittajia, mutta ei häviäjiä ollenkaan. 050501719 koodit WhatsAppiin, että kuka tässä puhuu?
1: Ihmiset on sillä, että vitsi, toi ei ikinä puhu mistään musta kuin Beyoncésta. Haluan aina kertoa, kuin iso fani.
0: Ja palkinnot voi olla heti tuossa Sara Siipolan seksmeeninkin jälkeen, jos sun elämä kaunis. Energillä

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
6: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
7: Ihan kuin olisi eri universumissa.
6: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
8: Todella yhteisöllistä jengiä.
6: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
9: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
10: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
11: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
10: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
11: Houkutella?
10: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
11: Siis grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
17: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
18: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
19: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
18: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
20: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
21: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
22: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
23: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
24: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
25: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
24: Muun muassa tätä.
26: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituulerratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei.
27: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
25: RAYO.

0: aikamoista revittelyä Sara Siipolalta tuossa Sex Madein kanssa, mutta aikamoista revittelyt käynnissä myös nyt. Sen takia, että palkintoja jaossa ja WhatsApp kyllä aktiivisena. Shoutoutit kaikille teille, ketkä laittanut viestiä siitä, että kuka tässä on. Ja by the way, ehditte vieläkin laittaa 050501719.
1: Ihmiset on siellä, että vitsi, toi ei ikinä puhu mistään musta kuin Beyoncesta. Haluan aina kertoa, kuin iso fani se on.
0: No näähän se on, mutta kukas tässä on? Mä voin nimittäin sanoa, että täällä on veikattu Mirellaa ja Pihlajaa, mutta ne menee valitettavasti väärin. Olgaa ja Bessiä löytyy myös vastausvaihtoehdoista, mutta ei niilläkään nyt vielä sitten kuuhun mennä. Kukahan se saattaisi sitten oikein olla? Kukas on hypettänyt somessa paljon sitä, että on Beyoncé-fani ja kävi parillakin hänen keikallaan viime vuonna? Olisiko hän Minttu?
1: Ihmiset on sillä, että vitsi, toi ei ikinä puhu mistään musta kuin Beyoncé. Haluan aina kertoa, kuin iso fani se on.
0: Nohan se Minttu. Mutta kun yksi voittaja meillä voi vaan olla, niin pitää vissiin arpoittaa tässä, koska viestiä tulee ihan sairaasti edelleen studioon, joten pyöräytetään WhatsAppia. Aha. Tervetuloa suoraan radiolähetykseen, missä on tätä suoran lähetyksen taikaa nimenomaan. Täältä kun me nimittäin kaivetaan meidän voittaja, niin tänään palkinnot lähtee. Onneksi olkoon! Viljami! Oliko? Sori näistä aivasteluista, Energy-kuulijat. Jos meni ohi, niin Viljami, onneksi olkoon, sä voitit. Mä kysyn sulta kohta yhteistietoja, mutta mä sanon kaikille muillekin, että jos ootte olleet palkintoja jo perässä nyt aamulla, niin kannattaa olla tää Tempo Impala ja Jenny Dracula messissä ja samoin toi Dennis Lloyd, joka tulee Nextin Nevermind-kappaleella, koska sen jälkeen sit on niin paljon palkintoja tässä Energyn pöydällä, että niistä riittää aika monelle teistä ja pitäis vaan yksi viesti lähettää studioon. Ei tarvii edes kilpailla, kunhan vaan koodaat 6 minuutin päästä.

0: Dennis Lloyd Nevermindilla. Smoothisti vie tätä torstai-aamua eteenpäin Energylle. Lehmonen täällä, ja äskenhän mä tein lupaukset, jos jäät ilman palkintoja äskeis kaboissa, niin eihän tää nyt niitä riittää kaikille.
1: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen. Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
0: Mutta nyt ei vaan tarvi mennä sinne Instagramiin etsiä mitään lisätietoa, kun mä sanon sen suoraan sulle. 050501719. Lähetä viesti Spider-Man Studioon nyt! Ja mä pistän täältä kasanlippuja jengille jakoon. Ees tiistaina todellakin toi ennakkonäytös Helsingissä järjestetään, niin sinne jos pääset paikalle ja haluat tulla, niin pistä koodit 050501719. Mulla on täällä vielä hyvä vika pinkka näitä lippuja, miten pääsen jakamaan, joten innokkuutesi pystyt osoittamaan viestillä Spider-Man meidän WhatsAppi 050501719. Anna mennä. Sulle voi lähteä kaksi lippua, kun pistät nyt koodit tänne tulemaan 050501719, niin nähdään kaikki sitten ensi viikon tiistaina uuden Spider-Man-leffa enskarissa.

Sabbe sit painaa kämppäkierrokset, eli house tour. Energy kesäaamuissa Leemunen täällä istumassa. Ja toivottavasti nähdään leffassa ensi tiistaina. Jos haluat tulla messiin, niin 050501719. Muista tallentaa tuo numero. Se tarvii yllättävän usein tässäkin showssa. Let's go!

0: Tässä se Energy oma sabbe antaa kämppäkierrostaan. Sä oli totta kai saapurinen Carpenterin haustuurit soimassa Energy kesäaamuissa. Ja toisilla supertähdillä jatketaan ihan kohta Zara Larsson ja Shakiran kanssa. Ja sit sieltä kotimaan tähtiin Mirella ja AKL Make Up Your Mind myös tulossa. Mutta täällä sitten ruvetaan pohtimaan sitä, että tiedätkö sä sen fiiliksen, kun sä törmäät niihin ihmisiin, kehen sä et todellakaan haluaisi törmätä. Mä väitän, että meillä kaikilla on se muistikuva mielessämme, että miltä se tuntuu, mutta mitäs jos me lisätään siihen vähän kierroksia? Mitäs jos sä törmäisit niihin ihmisiin, kehen sä et halua törmätä ja sä olisit itse alasti? Ja mitä jos vielä vähän lisää maustettisen tilanteeseen, että sä olisit paikassa, missä sun ei todellakaan pitäisi olla. Ja sä oot alasti. Ja sä siellä törmäät niihin ihmisiin, kehen sä todellakaan haluaisit törmätä. Tiedättekö välillä sitä toivoa vaan tämän radiosistuessa, että nämä tarinat, mitä täällä heittää, olisi jotenkin silleen tuulesta temmattuja. Mutta välillä nämä on valitettavasti ihan tosia. Ja välillä nämä on tapahtunut itse juontajalle edellisiltana, kuten tämäkin tarina. Ja tähän alastomuuteen ei toivottujen ihmisten edessä heti Zara Larssonin ja Mirellan jälkeen Energy kesäaamuissa. Elämä kaunis!
1: Energy. Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mutta mehän puhuttiin...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen, aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
15: Mitä sä teet?
14: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
15: Siis henkilöstöetujako?
14: Ei, vaan tarjouksia.
15: Ahaa.
14: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa Savings e-passi-sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
16: Kun opinnot alkaa.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa. Energillä

kaikki me ollaan varmaan joskus koettu se fiilis, että väärässä paikassa väärään aikaan. Mutta ootko ikinä kokenut sitä fiilistä silleen, että sä oot alasti? Ja vielä väärien ihmisten seurassa siinä vaiheessa. Sitä pohtii tällä hetkellä nyt ensin kesäaamussa toimintalehmonen, koska voidaan palata vaan kuulkaa mun eiliseen iltaan. Mähän tässä hehkuttelin jo tuolla aiemmin sitä, että kaiken tämän saunavihavuosien jälkeen, niin eilen mulla oli saunakokemus, mikä saattoi muuttaa kaiken, mutta mä en ollut ihan rehellinen tästä kaikesta tämän saunakokemuksen ympärillä. Löylyt itessä oli erittäin jees, mutta me käytettiin siis mun tyttöystävän siskon saunaa, joka on tämmönen niin kuin hänen kotirappuunsa julkinen sauna, mistä varataan saunavuoroja, että siellä saa käyttää. Mutta koska tämä mun tyttöystävän sisko oli tällä hetkellä reissussa, niin hän sanoi meille, että jos te haluatte käydä nappaamassa mun saunavuoro, niin menkää ihmeessä. Ja niin me mentiinkin sitten käyttämään se upea mesta, upeat maisemat Helsingin kalliossa, mäen päällä, seiskakerros. Mä olin aivan haipeissa siellä. Mutta sitten tämä sauna oli niin kuin tämmönen, että kun sä astut siihen saunatilaan sisään, niin siinä on yksi semmonen iso aula, ja sitten siitä lähtee kaksi eri ovea kahteen eri saunaan. Toinen on tyyliin A-rapulle ja toinen on B-rapulle varattuja, mutta ne on kuitenkin siinä samassa tilassa. No ei siinä mitään, mä nautin elämäni löylyistä sit siinä ihan tyytyväisenä, nautin maisemista, korkkasin sen jääkylmän vissyn, otin huikkaa ja tunsin oikein, tiedätkö, kun mun koko kroppa höyryy, kun mä hengaan siinä terassilla ja mietin, että vitsi, tää on sitä elämää. No ei siinä mitään. Sitten mä ajattelin, kun mä en tajunnut sitä tosiaan aikaisemmin, että tässä on tää toinenkin sauna, niin mä hyppäsin sitten siihen aulaan, riisuin pyyhkeet päältäni ja kaikki muutakin. Aloin just pukeutumaan, kun mä kuulen, että avain käy ovessa ja sieltä saapuukin ne naapurit samaan aikaan sisään, kun mä oon Ilkosen alasti sitten siinä pyörimässä. Ja niinhän siinä sitten oli kiva vetää nopeasti pyyhe päälle ja musta tuntui, että ei he ehkä nähnyt mua sitten alasti kokonaan siinä. He ei ainakaan reagoinut siihen tilanteeseen silleen, että hei, wow, sorry, mitään ja heiluu munasillaan täällä yleisissä tiloissa. Oh, ei siinä mitään, pelkkä pyyhe päälle, minkä mä nopeasti on kiskassut siihen lanteille, niin tää naapuri selvästi sitten toteaa, koska hän luonnollisesti ajattelee, että me asutaan siinä talossa, niin hän heittää, että hei vitsi, onpa kiva nähdä naapureita. Ja tiedättekö, mikä mun ensimmäinen reaktio on silleen, kun mä oon just alasti pelästyneenä tuntemattomien ihmisten edessä, kun mä ajattelin, että sinne ei tuu ketään. Ja mun vastaus on, en mä asu täällä. En mä asu täällä. Haluatteko kuvitella, että millainen oli tämän siinä talossa asuvan tyypin katse, kun hän kohtaa siinä julkisella aulassa, missä ei vielä normaalisti riisuuduta, niin alastoman ihmisen, joka sanoo hänelle tavatessaan, että en mä asu täällä. Se on kaiken kaikkiaan aika mielenkiintoinen luukki. Mutta jonkunhan sekin luukki on hei rokattava. Mikäs teet?

0: Energy.
1: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviikko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
8: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
11: Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy.
10: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
13: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia HELLEALE ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
15: Sittari hoitaa.
16: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo. Sekä suomalainen kurkku, euro 29 kilo.

olisi 5:09 kello. Elämä kaunis Energyn aamussa, mutta mä en tiedä, että haisenko tässä studiossa tämmönen ihan pikku narsismi, kun mä tässä itse istun, mutta sit toisaalta mä oon vaan toteuttamassa niinku teidän toiveita tällä hetkellä Energyläiset. Aika moni teistä oli meitsin messissä tossa pikkusen päälle viikko sitten, kun tässä studiossa vietettiin mun 33-vuotissynttereitä ja paljon oli yllätyksiä suuntaan ja toiseen, mutta kyllä siellä yksi oli niinku ylitse muiden. Ja tänne WhatsAppiinkin on laittanut viestiä 050501719 Kari, joka laittoi: huomenta! Milloin soit taas se jäbä synttäribiisi? Se oli niin pirun kova. Ja mä Karinassa sanoin, että totta kaihan me nyt voidaan sulle soittaa meitsi synttäribiisi uudestaan, mutta otaisin jotain tämmöistä omaa hyvästä, että mä saan rapin lahjaksi eräältä teiltä Energyn kuulijat. Ja sitten mä soitan sitä täällä joka toinen päivä tyyliin lähetyksessä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Mutta sitten kun se biisi on näin hyvä, niin pakkohan tätä on soittaa. Kaikki mä varmaan fiilistelen siitä, että vitsi olisi siistiä, kun joku olisi joskus kirjoittanut musta jonkun biisin. Niin hyvässä tai kun pahassakin. Mutta kyllä mä sanoin, että sitten kun mä saan tiedä, että sä artistilta, joka nimi on Veikka, WEICCA Spotifysta, tällaisen synttärirappi, joka kertoo musta, niin kyllä tämä tiedät, se herkistää edelleen. Oikeasti kuunnelkaahan tätä. Kari, varsinkin sä, kun sä pyysit tätä, niin tiedät, tässä se tulee.

12 elämä kaunis Energyn kesäaamuissa ja nyt mä pääsen hypettämään taas jälleen kerran sitä, että varmaan se motivoivin biisi, mitä meilläkin tää soittolistalta löytyy, niin nextii täällä. Mannerheimikkeltä ja turistilta. Tää on maaginen, miten tässä on niin paljon semmoista, tiedät, se momentumia, semmoista suuruutta tässä kappaleessa. Mä haluan käyttää tässä tunnissa joka kerta niinku kääryt täysille hyppää pöydälle tanssiin tämän biisin tahti. Tää on sitä koko luokkaa tää biisi. Pelkästään ton biisin takia, niin Ikke oikeesti, sun olisi pitänyt saada jonkinlainen patsas nyt itsellesi. Mä en tiedä, että mihin se tultaisi nyt sitten rakentamaan, että onko se edelleen siellä Kauniaisissa, mistä menisi 20 minuuttia aikaa hakea stadista vai kuuluuko se jonnekin päin maailmaa, kun hänen somea kattelessa, niin ainakin äijä viihtyy kivasti tuolla pitkin Ranskaa ja Italiaa ja kaikissa muissakin tommosissa kepposissa lomakohteissa. Mutta oli miten oli. Musta tuntuu, että kaikki sanat tällä hetkellä, mitkä tulee mun suusta, niin on vaan niinku täytesanoja sille hehkutukselle. Mä haluan painaa nyt sitä playtä ja kääntää ne kajarit kaikkein kovimmalle. Niin mä suosittelen, että missä ikinä sä tällä hetkellä ootkaan, niin tee se. Autoratis, käännä se kovimmalle. Oot toimistolla, pistä sitä volaa. Himas chillaamassa, no laita nyt sitä ääntä, koska se on Aisakeli, turisti, Mannerheim.

Mä lupaan, että mä en leikin enempää DJ tässä, mutta tiedätkö, pikkutorvet oli pakko painaa tälle parivaljakolle. Ho! Okei, ehkä se on ihan hyvä lähteä vähän chillimpään suuntaan nextiin, niin voidaan rauhoittuukin sitten täällä. Meillä on showta vielä vedettävänä kello 9.16, niin hyvä pätkä vielä jäljellä. Ja kohta päästäänkin sitten pomppaamaan, kuulkaan avaruuteen asti, koska sinne ollaan päästy eilen ottaa ihan fyysisesti koodit. Ilmeisesti siis tiedekeskus Heurakasta, missä ollaan päästy kysymään lasten kysymyksiä astronauteilta. Ihmisiltä, ketkä oikeasti on päässyt tarkkailemaan maata tuolta jostain, tiedätkö, kaukaa. Että se maapallokin näyttää pikkupläntiltä, siellä missä ei ole painovoimaa ja kaikki tuntuu niin erilaiselta, mutta jos sä haluisit kysyä jotain astronauteilta, niin mitä se olisi? Koska totta kai nämä lasten kysymykset on söpöjä. Niin kuin, että miksi te ette matkusta eri galaksiin, kun niitä monia galakseja on niin paljon. Tämä sulottaa sydämen. Tai miltä maistuu vesi, kun te olette oikeasti avaruudessa? Hirveän söpöä. Mutta ollaan nyt rehellisiä. Meillä on kaikilla yksi kysymys mielessä, mikä me haluttaisiin kysyä astronautilta. Se täysin sama kysymys, mikä ei luonnollisestikaan tullut lasten suusta, mutta mä aion esittää sen kysymyksen nyt maailmalle heti Billie Eilishin Birds of Feather jälkeen. Mä tiedän, että sekä minä että sinä, me mietitään samaa kysymystä, eikö niin? Ja eikö niin? Mä tiedän, että me mietitään. 6 minuuttia. Energy.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilloon.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
9: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
8: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
9: No laita vaikka katkarapu.
8: Hienoa, eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
10: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
11: ruokapöytään. Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
12: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
13: Ihan kuin olisi eri universumis.
12: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
14: Todella yhteisöllistä jengiä.
12: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
15: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
16: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
17: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
18: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
19: Skoda.
20: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
21: Hei joo!
20: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
21: No nyt on kesäistä.
20: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
22: Visit K-Supermarket.
20: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Ah, eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jaks. Se on mitä? Eikä tää netti taas töki. Töki.
23: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
24: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
25: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
26: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
27: Muun muassa tätä.
28: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
29: Mä voin kertaa, no niin, tää
28: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
30: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
26: RAYO. Radio.

Billie Eilish tässä ja kohta Bebe Rexaa Coldplayta. Täällä koitetaan ikään kuin ottaa yhteyttä tonne avaruuteen, koska eilen ollaan päästy Tiedekeskus Heurakasta, nimittäin lapset esittää kysymyksiä astronauteille. Ja siis mä en voi uskoa, että eräs teistä Energy-kuulijoista laittoi äsken koodit tänne, että Janne, mä oon itse asiassa puhunut astronauttien kanssa ja tiedän, mikä heille on kaikkein rankinta. Ja päästään tää ääniviesti kuulemaan kaikille kansalle heti Bebe Rexaa Coldplayn jälkeen, mutta nyt keskitytään siihen, mitä niiltä astronautilta mun mielestä olisi pitänyt kysyä. Totta kai, kun lapset pääsee esittämään niitä kysymyksiä, niin sieltä kysytään lähinnä sitä, että miltä vesi maistuu avaruudessa. Mutta onko mä mukaan ainut, jota kiinnostaa aivan luvattoman paljon sitä, että miten se kaikkein kaunein onnistuu avaruudessa? Siinä missä normaalissa 1,20 m leveässä Ikean sängyssä, mikä on 20 vuotta vanha, kun siihen päälle pari 40 ihmistä menee kipeinen lonkkineen ja polvineen ja selkineen, niin se ei ole mitenkään maailman akrobaattisin suoritus. Mutta siinä vaiheessa, kun se leijut avaruudessa painottomana, siis sen seksin täytyy olla uskomaton. Siis eikö totta? Ja mä ymmärrän, että astronautit on silleen työkavereita keskenään, että ei sieltä varmaan ne jatkuvasti 2-7 ihan hirveät orgiat on, mutta ollaan nyt rehellisiä. Jos te olette silleen kimpassa jonkun vuoden jossain avaruusasemalla 5 ihmisen kanssa, niin kyllä jonkun pärstä rupeaa jossain vaiheessa näyttää silleen ihan mielenkiintoiselta. Ja sit kun teillä on pelkkää aikaa ja tyhjää tilaa siellä, eikä ketään silmäparia tuijottelemassa, ne kai nyt jossain tuolla avaruusasemalla aivan järkyttävät kyntöbileet käynnissä. Pakkohan se on olla. En mä voi olla ainoa, joka tätä miettii. Mä itse asiassa muistan, että siis Jenkeissä oli joskus tämmönen niinku yhtiö, mikä lentää jotain superlentokonetta just silleen tyylin niinku painottomaan tilaan. Ei ihan avaruuteen, mutta silleen, että painovoima alkaa poistumaan. Ja siellä mun mielestä jenki pääsi sitten itse duunailemaan takaosassa. Että jos tää on bisnes siellä, niin kai nyt tuolla avaruusasemilla, herranjumala jenki, painaa menemään. Kai nyt. Pakkohan se on.

0: Elämän seikkailu. Siitä laulaa Coldplay tässä Adventure of a Lifetime, mikä tuleekin aika hyvä aikaa, kun tässä puhutaan nimittäin avaruudessa reissaamisessa ja astronauteista. Ja mä tuossa äsken itse kyselin hirveästi, että mä haluaisin tietää astronauteilta, että miltä se kaikkein kauneimman tekeminen tuntuu avaruudessa. Mutta sitten meillä on myös onneksi mua viisaampia ihmisiä meillä kuuntelijoissakin, ketkä kysyy astronauteilta oikeita kysymyksiä. Kun niihin on mahdollisuus. Voitteko kuvitella, että kun me otettiin tämä avaruusläpäheitto esiin tästä, niin meidän kuulija Toni laittoi viestiä WhatsAppiin 050501719 ja sanoi, että Janne, itse asiassa mä oon päässyt kysymään livenä astronauteilta jotain.
1: No, mä oon itse jutellut Zoomin välityksellä kahden astronautin kanssa. Se on Juin ja sitten Safna Pantuan kanssa. Ja niiltä tuli kysyttyä molemmilta sitä, että oliko se niinku raskasta tulla kansainväliseltä avaruusasemalta takaisin maahan, ja mikä siinä oli niin kuin kaikista raskainta, niin kumpikin vastasi saman, että painovoiman opettelu oli taas niin kuin yllättävän raskasta, että molemmat joutui pyörätuolissa tulee kapselista ulos ja mennä saman tien lääkärin vastaanotolle katsomaan, että minkälaisessa kunnossa se kroppa on, ja molemmat voi älyttömän hyvin tällä

Mä aina sanon, että teistä niinku kysyvä tietääjäksi on radiossa, mutta se, että mulla on tyyppejä täällä kuulolla, ketkä on jutellut astronauttien kanssa, on kyllä on amazing. Hei, Ariana Grande tässä, come on.

0: Ensi viikon perjantaihin, kun jaksat venäällä, niin tää superstara on yllättänyt sut uudella albumilla. Tässä Hentenä Made You Love Me, Ariana Grande tottakai. Ja tästä sitten Alisa Syrjä käy yhdellä mun mielestä tän kesän kivoimmista biiseistä. Vaikka tää on näitä riippuvia sydänsurukappaleita, niin se on maagista, miten nää kesävaimit tekee. Kaikit biisit vähän iloisen kuuloisia kuitenkin. Siinä sitten Pink Panthersin Zara Larsson kombo kanssa Stateside soimassa. Ennen kuin noiden jälkeen päästään itse vähän testaamaan sua, koska kuinkas harjaantunut sun korvaan tunnistamaan tämmöset niinku viikon luontoäänet? Pystyisitkö tosta sihautuksesta sanomaan pelkästään, että onko kyseessä bisse vai limu, mikä siinä avataan? Kuuleeko sen oikeasti sen viikonlopun ja vapauden ja terassin ja kesäloman aloituksen yhdessä soundissa, kun sä sihautat se auki? Jos sä oot sitä mieltä, että toi on maailman helpoin homma tunnistaa bisse vai limutosta, niin mä suosittelen, että Alisa Syrjä Pink Panther Zara Larsson -kombon jälkeen kansi olla täällä paikalla, koska meillä on isosti palkintoja jaossa kaikille niille, ketkä kuvittelee tietävänsä, että mitä se sihautus oikein meinaa. Let's go!
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: porukka ja koe maailmanluokan artistit, tuhannet valot, laserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.

0: Näin. Molempien artistien piti kuulkaa saapua elokuussa Helsinkiin heittää meille kesäkeikkaa, mutta valitettavasti Pink Panthers tästä Zara Larsson ja hänen kompostaansa niin joutui perumaan keikkansa Flowfestarilla, mutta onneksi Zara Larsson kuitenkin siellä perjantaina esiintymässä ainakin Lehmuri-studiossa sitä venää isosti. Melkein yhtä isosti kuin huomista perjantaita ja sitä, että kello oli 9, koska silloin, jos susta tuntuu, että sä pystyt sanomaan helposti, että korkataanko tuossa bisse vai limu, niin suosittelen ole mestolla. Meillä on nimittäin perjantainen skaba meidän kesäiltapäiväjuontaja Salla Seppälän kanssa täällä. Kun me sijautellaan menemään vuorotellen tölkkejä, ja jos sä pystyt arvaa kolmesta putkeen, että onko se bisse vai limu, niin sä voitat palkinnot itsellesi. Ja niin kreisiltä ja odota, kun tuo kisa kuulostaakin, niin kyllä aika hyvin muun muassa meidän kilpailija Jaana veti viime perjantaina.
1: Energin kesäaamut ja bisse vai limu.
2: Luultavasti kyllä en, mutta kokeillaan.
0: No ehdottomasti. Ootko tällä hetkellä itse lomalla vai vielä duunissa vai mikä on sun aspekti
2: no,
0: tällä hetkellä?
2: No ei todellakaan olla lomalla, että kyllä ihan työmärkeissä
3: näillä. Talolta soitat vai?
2: autolla ajaa, mutta vetää sen parkkiin tässä.
0: No sitten on hyvä aikaa kuunnella nimittäin niitä sihautuksia, mitä meillä on täällä sulle tarjolla. Homma nimi on se, että meillä on tässä sekä bisseä että limua tarjolla, ja sun pitäisi vaan tunnistaa, että kumpi me näistä sihautetaan auki. Ja jos kolme sä arvaat putkeen, niin palkinnot on sun. Ootko valmiina?
2: Selvä.
0: Eiköhän me lähdetä sihauttamaan heti ensimmäistä.
3: Yes, ootko? Janne, sä valmis?
0: Mä oon valmiina. Salla, anna mennä. Helmeilevää kuplintaa.
3: Älä käy vihjaille.
0: Siinä taustalla. Jaana, mitä sä veikkaat, kumpi tää oli, bisse vai limu, joka tässä aukesi?
2: No se huonosti kuuluu muuten teidän ääni. Tuo musiikki kuuluu kovalla, mutta teidän ääni kuuluu huonosti.
0: Okei, no kuule, laitetaan musiikkia vähän hiljaisemmalle, ei mitään hätää.
2: No niin, nyt rupeet.
0: Nyt rupee kuulumaan, okei. All right. Mitäs veikkasit, kumpi tossa oli?
2: Nyt mä en edes kuulu sitä, mutta sanotaan bissy.
0: Bisse vai?
2: Bisse.
0: Bisse, no mietin, oliko meillä kolmas vaihtoehtokin tässä. Mutta aika hyvin veikattu, koska kuule Jaana, se oli aivan oikein. Ensimmäinen menee maaliin. Let's
3: hyvin veikattu. Nyt olisi seuraavaa.
0: Nyt pidetään musat hiljaisella, niin ei varmasti me ohjelataan munkin mikkiä täysille. Ja siitä.
3: No, mikä se mahtaisi olla, Jaana?
2: No sanotaanpas vaikka limppari.
0: Limpparia tähän. Tuntuuko, että tämä on se oikea veikkaus vai lähdetkö ihan vaan arvaamaan, että mitä on kyseessä?
2: Tuntuu oikealle.
3: Vahvaa tietoa.
0: Ja kyllä se tietää Jaana sen tässä vaiheessa, että mikä siinä on kyseessä. Hyvää suorittamista 2-2 ja ensimmäistä et edes kuullu.
3: Onko tähän Jaana treenattu? Onko tähän treenattu kotona ennen tänne soittamista?
2: No vähän on.
0: Mä arvasin, että siellä aamiespöydässä sihauteltu ja verrattuna ja tähän vielä
2: kyllä, heti aamussa.
0: Sitten ei kuule enää kuin Jaana. Tämä kolmas vaihtoehto. Ja tämä jos menee oikein, niin sitten sulle lähtee palkinto oikein roppakaupalla. Joten ootko valmiina?
2: Kyllä.
0: Minä hiljenen.
2: Iik. Kyllä se on bisse.
0: Onko se bisse?
3: Onko varma? Lukitsetko vastaukke?
2: Kyllä, lukitsen.
0: Mikä siinä oli niin bissemäinen? Onko se joku semmoinen perjantai-vapaus ja aurinko, mikä siinä on mukana vai mistä se oikein tulee?
2: Semmoinen kuohahdus tuli sieltä.
0: Limu ei tarvitse semmoista samaa. Selvä. Kun me syötetään sun vastaus Jaana tänne koneeseen ja ruvetaan tarkistamaan systeemistä, että meneekö se oikein, niin me voidaan sanoa tässä vaiheessa, että mä ihmettelen, että mistä jengi voi tietää näin hyvin. Viime viikolla pelattiin ekaa kertaa, meni oikein. Tänään Jaana ottaa taas potin himaa.
3: Ihan crazy. Hyvä Jaana, onneksi olkoon.
2: Meinaa teitä kuulla.
0: Onko meillä taas musiikit liian kovalla täällä? Pitää soittaa vissiin teknikolle, että pistää ääniä pikkusen hiljemmalle, niin voidaan hypettää. Mutta Jaana, onneksi alkaa.

0: Ai että, Energy kuulijat, vaikka tässä nyt torstai-aamu kellon mukaan on vielä niin kuin kuitenkin aika-aikaisessa koko torstaihin verrattuna, niin kyllä kun tämä torstai-aamu show tulee päätöksensä, niin vähän alkaa Lehmusella maistua kielen päällä toi pikku perjantai, mikä meitä huomenna odottaa, joten tervetuloa sitten huomenna tänne showhun. Ja jos äsken fiilasit tuota Bisse vai Limuskabaa, niin huomenna ysiltä tullaan pelaamaan palkintojen kanssa, että kansi olla messissä. Ja tästä sitten Lauri Haavit jatkaa teidän kanssa eteenpäin. Walk the Moonia muun muassa tulos kanssa ja ihan pikkunimiä kuten Madonna ja Sabrina Carpenter yhdessä. Muun muassa heti tästä kympistä eteenpäin. Ja sitten tänään kanssa kesäiltapäivissä Salla Seppälä kello 14.00 eteenpäin. Mutta oikeasti iso kiitos tästä päivästä. Oli erittäin hyvä torstai kyllä taas teidän kanssa. Pistäkäähän kuulkaa huomannakin WhatsAppilla ollaan 050501719. Ja muistakaa tänään torstaina, että mitä ikinä teettekään, niin
1: elämä kaunis.
0: Näin se on. Moi moi!
2: Energy. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
3: Hei joo!
2: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
6: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
5: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
6: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
5: Chiquita, super duper, Ferdinando.
7: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
5: Juu, dinner takes it all.
7: Oh.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.

0: Suuntana sittarit!
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelinhuollot pikana. Pullava.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Oomi puhelimessa!
8: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
7: On kätevää!
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Energy. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse. Skoda.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa bknd.fi.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
0: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
8: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
8: Tänne asti.
9: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
11: Sanotaan nyt vaikka, että... Kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
12: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
17: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
16: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
17: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
15: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
14: RAYO. Rayo.

0: hitit.
1: Energy. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounas.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Ja se on Korean kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviitko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Ja so. Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
7: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
6: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
7: En tiedä, olisiko jakutsi.
6: Viska baada vastu.
7: Tule nyt sieltä.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Sittari hoitaa.
10: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.
9: Sittari hoitaa.
11: Joka kerta kun ne valot ja laastet räjähtää, sen mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
12: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
13: Ihan kuin olisi eri universumis.
12: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
14: Todella yhteisöllistä jengiä.
12: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
15: Jotkut viikonlopuksi vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermo. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
16: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
17: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt, plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: parhaat hitit. Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
9: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
12: Hei joo!
11: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
12: No nyt on kesäistä.
11: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
15: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
18: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Sittari hoitaa.
2: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Erä Kivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
1: Sittari hoitaa.
3: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
4: Täältä tullaan!
5: Olipa hieno hyppy.
3: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
7: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule muu ilman.
10: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Iso pääsoitto.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
10: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
11: Ihan kuin olisi eri universumissa.
10: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
12: Todella yhteisöllistä jengiä.
10: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
13: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
14: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Mitäs sä kirjoittelet?
16: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
15: Jaha.
16: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
15: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
16: Juu, ei enää.
17: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
18: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, kinaus- ja tiepalvelut.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
3: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
3: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
2: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
2: Juu, dinner takes it all.
4: Oh.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99.

0: lipun ja lisää infoa vknd.fi.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
2: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Isoimmat hitit.
1: Energy. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Varasit sä jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
1: Mitä sä teet?
3: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
1: Siis henkilöstöetujako?
3: Ei, vaan tarjouksia.
1: Ahaa.
3: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Well-being that works.
4: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
2: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
1: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
2: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
1: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
2: Työttömyysturva kuuluu tähän kanssa. Sekin maksaisi muuten melkein 100 vuodessa.
1: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: värikkäät valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Sittari hoitaa.
2: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.
1: Sittari hoitaa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein saman ikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
6: Kyllä. Tohon.
4: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radio Novan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.

0: parhaat hitit. Energy. Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Moi!
4: Moi.
3: Mitä sä katsot?
4: Katson autiota hiekkarantaa.
3: Eihän siellä ole ketään.
4: Ei, se on autio.
3: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
4: On, enemmän kuin kunnossa.
5: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy.
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
10: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut miksi aina meidän pihassa?
10: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
9: Siis mitä?
10: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Bilteema. Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
17: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
18: Skoda.

0: laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Sittari hoitaa.
3: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala, 6,99 kilo. Sekä suomalainen kurkku, euro 2,99 kilo.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Moi!
2: Moi. Mitäs funderat?
1: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
2: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
1: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Are you ready?

0: iltapäivien juontaja Salla Seppälä. Energyn kesäiltapäivät 2-6.
1: Päivää torstaihin kamuset. Kiva kun oot hei täällä Energyn kesäiltapäivässä mun seurana ja täällä Salla Seppälä aina tonne 6 saakka. Tänähän mä oon nyt sit käynyt oppii tässäni 2 asiaa. 1. Se, että sä kerran vältyt niiltä parkkisakoilta, ei vielä tarkoita sitä, että pysäköinnin valvoja olisi nyt sit armahtanut sua ja näin olisi myös jatkossa. No tästä oppineena mä en tuonut autoa sitten tänne Helsingin kaapelitehtaalle töihin tullessa, vaan sitten jalkaisin kuljin tuolta Ruoholahden metrikseltä. Ja tästä kävelymatkasta töihin päästäänkin sitten sen seuraavaan opin äärelle, jonka mä käyn kertoa heti ton Tame Impalan ja Penny Blankon jälkeen.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Benny Blanco, Justin Bieber kuultiin siinä, Salla Seppälä täällä. Ja tuossa ennen kuin kuultiin Benia ja Teimiä, niin kerroin ennätin kesäiltapäivässä, että mä oon opin äärellä tämän torstain aamupäivän käyn aloittamaan. Nimittäin, kerroin, että kaksi asiaa on tänä opittu, joista toinen oli sitten lopettaa noiden lippujen keräily pysäköinninvalvojilta ja tulla sitten jalkaisin. Ja siinä kun kuljin Helsingin Ruoholahden metrikseltä kohti kaapelitehästä, niin päästinkin sitten joten seuraava opi äärelle. Mikä kuuluu niin, että mun ei tulisi tutuksi tulleet reittejä lähteä muuttaa eikä polulta poikkeamaan. Se ajatus, joka mulla tulee päähän, että hei, tuossa on nyt tommonen oikoreitti, mä tiedän tien. Ja kun mä en ole sitä edes ennen koskaan kulkenut, niin se itsevarmuus, jota mä sillä hetkellä koen, se on harhaa. Montako kertaa oikeasti täytyy ihmisen eksyä ennen kuin se ottaa opiksi? Se sanonta, you live, you learn, ei mene, että you live, you do the same fucking mistake over and over and over and over and over again. Ja koska me ollaan täällä nyt viimeiset 3 viikkoa tehty tuttavuutta, niin ja mä tossa kerroin nyt tästä mun oppikokemuksesta, niin mitä jos lahjuksi vastaan totta kai. Täällä on esimerkiksi Enotsi Merkkuun ja Spider-Manin leffalippuja. Niin vastavuoroisesti sä kertoisitkin mulle Enotsin WhatsAppiin 050501719, että montako kertaa sama virhe on pitänyt toistaa ennen kuin oot ottanut opiksi. Ja kerro sittenkin, vaiks et ois edes kantapään kautta käynyt oppimaan. Tekemällä oppii vai oppiiko? Kerro se mulle. Slater Dance tulla seuraavaksi ennätti kesäiltapäivässä ja heti perä häristää sieltä American Girls.

0: epäilen, että... Tai en edes epäile, kun tällä on ihan tutkimuspohjaakin, että nykyään kaikesta on tullut vähän suorittamista. Ja ei me vaan niin kuin osata enää levätä ilman, että siitäkin tulee jonkunlainen projekti. Et päätetään ottaa rennosti, mutta sitten jo 5 minuutin päästä ollaan kuukkeloimassa, että mikä olisi se tehokkain tapa ottaa rennosti. Sitten joku tulee jo suosittele hengitysharjoituksia tai kylmäuintia tai äänimaljoja. Ja yhtäkkiä sitten palautumisestakin on tullut suoritus. No yksi Suomen tämän hetken kuunnelluimmista uusista artisteista sanoi... tästä ajasta yhden sellaisen asian, joka sai mut kyseenalaistaa koko tätä kehitä itseäs kulttuuria.
1: Energillä soi.
2: Parhaat uudet hitit.

0: Hit music only.
1: Energy. Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikonniksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule. Kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.

0: laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Ja se on Kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Sittari hoitaa.
6: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.
5: Sittari hoitaa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
8: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
1: Joo, ja tehdään näin ihan.
8: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
10: Kaikkea pitää jatkuvasti suorittaa ja osataanko me levätä ilman, että sekin on jonkunlainen projekti. Jack Jones, You Don't Know Me ja Minttu Everest, jonka jälkeen ajatuksi yhdeltä tämän hetken kuunnelluimmalta artistilta, joka saa ainakin mulla kyseenalaistaa tätä

Yksi Suomen tämän hetken puhutuimmista uusista artisteista on 24-vuotias Louna Online. Miljoonia kuunteluita ilman levyyhtiötä ja tänä kesänä keikkoja Suomen isommilla festareilla. Ja Yle teki hänestä haastattelun, jossa Louna sanoo, että ihmiset kaipaa nykyään enemmän rososuutta, keskeeräisyyttä ja aitoutta. Ja mä en tiedä, uskon, että siinä on jotain perää. Koska musta tuntuu, että me ollaan onnistuttu tekemään ihan kaikesta itseensä kehittämisprojekti. Ei enää riitä, että käy lenkillä, vaan optimoidaan palautumista. Ei voida aamukahvia, vaan rakennetaan aamurutiinia. Ei nähdä ystäviä, vaan vahvistetaan ihmissuhteita. Ja jos sit siellä käyt istahtaa siihen sohvalle tekemättä yhtikäs mitään, niin kyllä vaan 5 minuutin päästä siellä Instagram tarjoilee sulle videon 3 tapaa käyttää sunnuntai hyödyllisemmin. Ja musta olisi ihan tosi fresh todistaa sitä hetkeä, kun joku kysyy viikonlopun jälkeen, että hei, mitä sä teit? Ja siihen vastaus olisi, että en yhtikäs mitään. Ja se olisi kaikista kovin suoritus. Ja kyllä mä väitän melkein, että se, että Louna Online-kappaleet on noussut Suomen Spotifyn kuunnelluimpien joukkoon kerätä 1 000 000 kuuntelukertoja, niin saattaa olla siitä todista, että mitä me ja musakenttä kaipaa. Sellaisia tyyppejä, jotka uskaltaa olla rososia ja keskeeräisiä. Eikä siis sen takia, että se keskeeräisyys olisi itsessään se tavoite, mutta ehkä siksi, että kaikkea ei tarvitsisi kaiken aikaa olla korjaamassa matkalla kohti seuraavaa parempaa versio itsestä, vaan olisi vaan niin vapauttavaa, että se tämänhetkinen versio itsestä riittäisi edes hetkeksi. Louna Online oli täällä myös Janne Lehmäsen haastattelussa ja kertomassa, että muun muassa, että mikä hippaleikki pitäisi kyllä saada loppumaan. Mutta mä haluaisin myös kuulla sulta yhden sellaisen asian, jonka oot viime aikoina tehnyt vaan siksi, että se tuotti iloa. Ei siksi, että siinä olisi pitänyt kehittyä tai onnistua.

0: 23 minuuttia yli 2 kello Salla Seppälä sunka Energyn kesäiltapäivässä ja puhetta ollut nyt suorituskeskeisyydestä ja itsensä kehittämisestä ja onko pikkasen mennyt jo liian pitkälle kaikessa projektin tekeminen. Ja mä uskonkin, että me kehitetään nykyään itseämme enemmän kuin koskaan aiemmin ja se on monessa asiassa ihan hyväkin juttu. On hienoa, että ihmis haluaa voida paremmin ja oppia uutta ja pitää itsestään huolta. Mutta ehkä siinä on käynyt samalla niin, että sit välillä unohtuu, että keskeneräisyyskin kuuluu siihen samaan pakettiin. Se on osa prosessia. Kaikki ei tarvi osaa heti, eikä joka ikisestä harrastuksesta tarvikaan tulla uusi vahvuus sinne CV-luetteloon. Ja mä tykkäsin Louna Online-ajatuksesta ja siitä, mitä ihmiset kaipaa. Ei ole täydellisyys, vaan ehkä täysin täydellinen vastakohta sille.
1: Tuntuuko, että koko ajan viimeisen vuoden aikana niin joutunut kasvamaan artistina ja enemmän ja enemmän kohtaamaan näitä asioita, niin kuin kans, mitä isommaksi hommat on mennyt, vai onko tämä ollut myös ihan luonnollinen kasvuprosessi tämän artistiuden kyljessä?
2: Ehkä tämä artistiprojekti niin kuin on ollut silleen ihmisten niin kuin katseen alla vähän, niin, niin sitten se on myös vähän pakottanut siihen, että et oikeasti menee niin kuin niitä omia tavoitteita kohti myös silleen omassa semmoisessa henkisessä niin kuin kasvussa ja tälleen, koska se auttaa tosi paljon siihen, että miten, niin kuin, miten reagoi joihinkin tilanteisiin ja tälleen. Että kun ihmisiä kuitenkin ollaan, niin ei tarvii elämässä koko ajan yrittää olla jotenkin ihan vitun täydellinen tai tehdä aina asioita oikein, mutta et huomioi vaan tavallaan sen, missä mennään.
1: Tämä on musta aika kivasti sanottu, huomioi sen, missä mennään, koska just tuntuu, että jengillä on niin kuin useina ajatuskella, että ajatellaan, että jossain vaiheessa sä tuut olemaan valmis tai sä tuut olemaan ehjä, mikä on ehkä tosi jotenkin väärä kela näissä asioissa. Mä en tiedä, kumpi olisi jotenkin sit surullisempi kela, se, että mä joskus tulisin oikeasti valmiiksi ja se matka olisi siinä, vai ajatus sit siitä, että toisaalta mä en tule ikinä valmiiksi, mutta mä aina chaseaan sitä mietintää siitä, että mä tulisin joskus olemaan valmiina.
2: Jep, totta.

Mikä on ollut sellainen virhe, jonka olet joutunut tekemään ihan liian monta kertaa ennen kuin se oikeasti meni perille? Vai menikö perille silloinkaan? Ennätsin WhatsAppiin 050501719 on saanut niitä laittaa. Salla Seppälä taas on seurana aina kello 6 saakka ja on alkanut epäilemään, että meillä ihmisillä on joku sellainen ihmeellinen kyky uskoa, että tällä kertaa fysiikan lait tai se oma muisti toimii täysin eri tavalla kuin viimeksi. Vaikka kaikki merkit viittaa siihen, että ei toimi. Ja näin oli Jarillakin. Energillä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ja nyt soittaa Anne.
5: Moi.
4: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
5: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
4: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
5: Jep.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
7: Hei joo!
6: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: laserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Ja Huuko väärään aikaan ja Pepe Rexan Nyrilitson soi nyt. Ja sä voit sitten sen aikana kirjoittaa mulle, että mikä on sellainen asia, joka on joutunut oppimaan kantapään kautta ehkä useamminkin kuin kerran.

äänetti kesäiltä päivässä ja tää nyt on ihan ihmettelemässä, että mikä on se kyky uskoa, mikä meillä ihmisillä monella on, että tällä kertaa nämä fysiikan lait tai se oma muisti toimii eri tavalla kuin viimeksi, vaikka kaikki ne merkit viittaa siihen, että ei, näin se ei tosiaan ole. Mutta silti me jatkuvasti kerta toisen jälkeen annetaan itsellemme uusi mahdollisuus. Ja mä pyysinkin teitä laittaa ennetsin WhatsAppiin 050501719 viestiä, että mikä on sellainen asia, jonka te olette joutunut oppimaan kantapään kautta useamman kuin kerran. Ja Jari laittoi viestiä. On varmaan 10 kertaa sanonut itselleni, että älä jätä auton tankkausta siihen, että kyllä tällä vielä huomiseen pääsee. Ei pääse. Silti viime kuussakin mä löysin itteni taas tien laidasta odottamasta apua ja luulis, että siinä vaiheessa olisi oppinut, mutta ilmeisesti tässä asiassa tarviin lisäharjoituksia. Ja Jari, täytyy sanoa, että arvostan rehellisyyttä ja ennen kaikkea sitä, että edes yrität väittää oppineet. Mutta tiedätkö mitä? Mä en ole se, joka on täällä nyt sitten ensimmäisenä kiviä heittelemässä, koska ei ole ihan yksi eikä kaksi kertaa, kun mä oon itse seissyt tienlaidassa ja tullut siihen lopputulokseen, että joo, tälläkään kertaa tämä moottori ei käy kehräämään pelkällä pyhällä hengellä. Mutta mä luulen, että se yksi kerta, jota mun lapsi on joutunut seisoo todistamassa, niin on ehkä eka kerta, kun mä oon ajatellut, että tätä samaa virhet ei kannata tehdä toista, jos mä toivon, että sit vanhoilla päivillä tää lapsoseni haluaa mua joskus tulla moikkaamaankin.

tilanne oli ainakin sellainen, missä mun lapsi pääsi mulle sanomaan vuorosta, että mitäs mä sanoin. Temper City Selfie, Miley Cyrus Flowers, Energy kesäiltapäivässä. Sen jälkeen palataan tähän tragediaan, mitä mun lapsi oli joutunut todistaa tien laidassa, kun seistiin.

0: päivää kuuntelet ja Salla Seppälä täällä sun seurana. Miley Cyrus Flowers soi siinä ja mä luulen, että edes kukaan te olisi riittänyt pelastaa tätä tilannetta. Jarihan kertoi Energy WhatsAppissa, että hän oli viime kuussa löytänyt itsensä tienlaidasta odottelemassa apujoukkoja, kun bensa oli loppunut kesken matkan. Vaikka olisi voinut luulla, että niiltä sadoilta aiemmilta kerralta olisi jo oppinut. Ja minähän en ole nyt tässä asiassa se, joka voi ensimmäistä tai oikeastaan yhtäkään kivää käydä heittää, koska niin monet kerrat on mullakin auto kesken matkan pettänyt, kun ei ole sit toiminut tuo moottori pelkän pyhän hengen voimin. Mutta kerran mun lapsi oli sitten mun kyydissä ja hän oli mua moneen kertaan varotellut ja käskenyt, että tuo bensavalo, kun tuossa palaa jatkuvasti, niin vähän näyttää huolestuttavalta, että mene ja tankkaa. Mutta se mun vankkumaton itseluottamus, mikä musta paloi, että me päästään kyllä ensiksi sinne määränpäähän ja riittää, että takastulomatkalla käydään tankilla. Se oli niin vankkumaton, että mä en edes kuunnellut. No seurauksena tästä me oltiin sitten terveyskeskuksen ulosajon kohdalla poikittain tukkimassa niin tulo- ja menoliikenne, kun ei sinne parkkiruutuun astikkaan päästy, kun bensa loppui kesken. Ja sinne oli vielä semmoinen 20 metriä matkaa. Mutta kyllä mä vannon teille, että vaikka mä usein oon se, joka ei siis opi välttämättä aina edes sen kuuluisen kantapään kautta, niin ihan vaan omia eläkevuosia mielessä pitäen oon pitänyt sitten huolta siitä, että tämä tilanne, missä mun lapsi joutui naama, kun tuli pallon nieleenä punaisena häpeästä helottaen työntää sitä mun autoa, oli sellainen virhe, jota mä en tuu kovia kiitoistamaan.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Oomi puhelimessa! Totta se on! Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
3: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Sittari hoitaa.
7: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
6: Sittari hoitaa.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
10: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Poverin kontti X on matkalla.
2: Halo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
6: Jokaisella on hintansa.

Energikesä iltapäivässä Billie Eilish, Everything I Wanted. Ja jos jotain mä haluan aina, niin se on tieto. Ja niinhän sitä sanotaan, että kysyvä, se ei tieltä käy eksymään. Ja mähän oon aikanaan myös ihan tuonne Fazerin tehtaalle laittanut kyselyä siitä, mikä mua todella paljon tuolla kaupassa ollessa hämmentää. Nimittäin asia, tuote. Suffeli. Tämä patukka, suklaapatukka, keksisuklaapatukka, joka löytyy karkkihyllyltä. Tämähän on minun mielestä aivan täysin vastaava tuote kuin fasupalat, jotka on niitä pieniä keksejä, jotka löytyy, suklaakeksejä, jotka löytyy sitten taas sieltä keksiosastolta. No, mä näen, että nämä on täysin sama tuote, vähän niin kuin Jim-patukasta on tehty Jim-karkkipusseja ja on pätkispatukasta tehty pätkispala karkkipusseja. Niin, mutta mikä tässä on ristiriita on se, että minkä takia tämä suffeli on määritelty karkiksi ja on karkkiosastolla ja fasupala keksiosastolla, jos ne on sama tuote. Ennen kuin käytte nyt laittaa mulle viesti, että ne ei ole sama tuote, niin haluaisin mieluummin jatkaa keskustelua aasinsiltana siihen, että jos sulla on tämmönen asia, joka vaatii selvitystä, niin mä voin kuule, tän lähtee teidän puolesta soittelee pitkin pitäliä ja selvittää teidän kysymyksiä, mikä teitä on aina pohdittanut. 050501719. Laita Energyn WhatsAppiin viesti, että minkä asian sä oot aina halunnut selvittää, niin mä lupaan tehdä parhaani, että tämä asia ratkeaa. Jatketaan iltapäivää. Milky David Keta, Just the Way You Are, Sara Larsson, Shakira, Eurosummer.

0: Niin, ei varmasti haluaisi päästä vierasta ihmistä tutkia omaa Google-hakuhistoriaa tai ChatGPT-keskusteluun. Mutta mä vannon, että on jotain vieläkin pahempaa. Nimittäin, jos joku pääsisi lukemaan mun yöllä pikkasen jo silmälupatessa kirjoitettuja asioita puhelimen muistiinpanoihin, niin mä en tiedä, olisiko helpompi yrittää selittää itseä vai vaihtaa vaan suosiolla koko identiteettinsä. Ja mä haluaisin nyt teiltä kuulla teidän parhaimpia muistiinpanoja, tai avautuneet tai ei. Oli ne sitten tärkeitä tai vähemmän tärkeitä. Enetsin WhatsAppiin 050-500-1719, jos Enetsin Merkkulla tai Spider-Man-leffaliput kiinnostelee. Koska mä oon nyt todennut, että muistiinpanojen niiden niinku käyttötarkoituskin, niin sehän ei oo tarkoitusperä se, että ne kirjoitetaan ylös, jotta ne ei unohtuisi. Vaan ne kirjoitetaan todennäköisesti ainoastaan siksi, että ne ei myöhemmin avautuisi.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduunibluusissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
2: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tältä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei.
13: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Reijo.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
15: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
16: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
15: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
16: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
15: No on. 69,90. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
18: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
17: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
19: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
20: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
21: Hei joo!
20: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
21: No nyt on kesäistä.
20: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
22: Visit K-Supermarket.
20: Tavallista parempi ruokakauppa.
23: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
24: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
0: Skoda. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
21: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
22: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
26: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
27: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
28: Miten herkkuja herkkuu korville kuulen nyt tarjoilla Omi Cheerleader Energy kesällä päivässä. By the way, tiesitkö, että Suomen naisten cheerleadin maajoukkue on voittanut maailman mestaruuden neljästi sekä myös kerran kultaa ja pronssia?

Kalle Seppälä, sun Energyn kesäiltapäivässä Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Ja asia, jonka mä haluan nyt tietää, on ne kaikki muistiinpanomerkinnät, joita olet puhelimen kätköihin kirjoitellut, koska väitän, että moni ei sinne muistiinpanoihin halua yhtään sen enempää vierasta ihmispäästä tutkimaan kuin Google-hakuhistoriaan tai ChatGPT-keskusteluihin. 050501719 on luvannut, että jos Energyn WhatsAppiin näitä käyt kirjoittaa tai ääniviestiä laittaa tai vaikka kuvakaappauksia, niin yhdelle onnekkaalle voi lähteä sitten liput tuonne Spider-Manin uusimman elokuvan ennakkonäytöksen tai vaihtoehtoisesti Energyn Merkkulaa. Koska mä oon vähän sitä mieltä, että mitä on niinku kuullut muiden muistiinpanomerkinnöistä, niin niiden tarkoitus ei oikeastaan edes ole olla asioita, joihin sitten tarkoitus olisi myöhemmin myös palata. Niitä ei kirjoiteta ylös, jotta ne ei unohdu, vaan siksi, että ne ei myöhemmin avaudu. Ja mä haluaisin tavata oikeasti sen yksisarvisen, jolla lukee muistiinpanoissa, että muista ostaa maitoa, ja sit se oikeasti myös ostaisi sen. Koska kaiken näkemäni ja kuulemani jälkeen mä uskallan väittää, että puhelimen muistiinpanojen tarkoituskin, pyhä tarkoituskin, on näyttää enemmän arvotuksilta kuin ajatuksilta. Laita hei muulle tulemaan Energy WhatsAppiin sun muistiinpanomerkintöjä. Justin ja Isaac Elliot kuullaan Energy kesäiltapäivässä seuraavaksi. Mutta mä voisin antaa vielä inspiraationa pari esimerkkiä omista muistiinpanoistani. Otsikko, kloriitti, teksti, raijuusto. En tiedä, näillä saattaa olla joku yhteys olemassa. Mutta mun henkilökohtainen lemppari on ehkä silti tämä. Rotta ilmoitus aspa. Porkkana sivuttain perseeseen.

vähän taukoileva Euroviisuvoittaja vuodelta 2021 Måneskin. Se jatkaa Energyn kesäiltä päivää, kun Salla Seppälä sun seurana. Ja vaikka yhteen nyt taukoilee, niin ilmeisesti kaikki merkit viittaa siihen, että paluu olisi suunnitteilla. Vaikkakin virallista julkaisuun vielä odotellaan tästä mahdollisesta uudesta albumista tai kiertueesta. Mutta sitä odotellessa me voidaan nauttia näistä kaikista vanhoista hiteistä, kuten vaikka Spotifyssa yli 1,5 miljardia kuuntelua kerännyt I Wanna Be Your Slave.

Onko sulla pokkaa? Onko sulta näin kysytty koskaan? Ja mikä on ollut asia, mihin sä oot lähtenyt mukaan, kun joku on sua lähtenyt haastamaan? 050501719, kerro se mulle. Ja ennätin kesältä päivästä Tame Impala, Jenny Dracula, kun on soinut, ja Madison Beer, Make You Mine Head perää. Niin mä käyn kertoa teille, että mikä oli asia, johon meidän yhdellä kuulijalla kadulla oli pokkaa lähteä mukaan.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puupiiloon.
5: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
9: ruokapöytään. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Oi miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Ja se on
18: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
19: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Oletteko huomannut, että jengi saattaa olla ihan vääränlaisissa tilanteissa pokkaa? Nimittäin väitän, että me ollaan vähän ehkä liiankin rohkeita pikkasen väärissä kohdissa. Me saatetaan uskaltaa hypätä se bensiyppy, mutta me ei kehätä käydä sanoa kampaajalle, että tästä tukasta ei muuten tullut ihan sitä, mitä pyydettiin. Tai saattaa syödä väärä annas siellä ravintolassa loppuasti, kun ei kehata viedä takaisin ja reklamoida. Se on mun mielestä aika jännä, mutta mihin sulla on ollut joskus pokkaa? Missä pokkaa on riittänyt tai missä se on pettänyt? Kerro mulle ennätsin WhatsAppiin 050-1719, niin voi olla, että täältä lähtee sulle Merkkulaan matkaan tai vaikka jopa Spider-Manin uusimmat leffaliput. Ja mehän ollaan käyty testaa tuolla sitten Helsingin kaduilla Janne Lehmosen kanssa, että mihin kaikkeen teillä mahtaa pokkaa meidän kanssa olla lähteä tekemään. Ja nyt me lähdettiin nappaamaan kyytiin.
1: No niin, täällä ollaan Katariina ja Sallakas Tattoo Shopi edes valmiina. Okei, onko jännitys kasvanut yhtään Katariina siitä, kun me napattiin just mukaan?
2: No vähän, että tuossa ei ollut hirveän monta minuuttia aikaa valita toi tatuointi. Mä olin vaan silleen, no ihan sama, mennään tällä. Niin. Hyvältä näyttää.
3: Siis sehän tässä sanotaan siitä päätöksestä kyllä tähän hetkeen, niin se kaikki on sisältänyt kuitenkin noin 5 minuuttia.
2: Joo.
1: Olga oli ihan oikeasti julkaisi hashtag YOLO-EP, tiedätkö? YOLO on tämän kesän sana. You only live once. Shout out Salla myös. Jännittääkö sua yhtään, koska nyt tiedät sä, Katariina, saa valita sun puolesta tatuoinnin.
3: Ei, mä aivan rikki. Ensinnäkin meillähän tulee nyt tästä tämmönen loppuelämän syvä yhteys, mutta mä en tiedä yhtään, mitä mulla on tulossa.
0: No mitä sieltä tuli, niin käy kurkaa Energyn someista, Instagramista, TikTokista, koska totta kai tää piti ihan todistuksessa videolle ottaa. Alisa Syrjä, sen piti olla minä ja Tuuveluuta perään Energyn kesäiltä päivään, mutta mä haluaisin nyt kuulla, mihin sulla on ollut pokkaa, kun on pikkasen pistetty yllyttää.

0: Seppälä, sinun ennätti kesäiltapäivässä on luvannut, että viimeiset kaksi päivää, kun täällä kesähessuilleen ennen kuin Riikka ja Allu palaa lomiltaan, niin mä voin toimia teidän neitinäpsänä. Mikä se oli? Ei se neitinäpsä ole. Mikä se etsivä oli? Neiti etsivä. Miksi neitinäpsä? No, neitinäpsäkkä etsivä. Mut jos sulla on mikä tahansa asia, mitä oot aina miettinyt, mutta et koskaan oo saanut siihen vastausta tai jaksanut selvittää, niin pistäpä kuule viesti ennätsin WhatsAppiin, niin mä lupaan tehdä parhaani ratkaistakseni tänne, koska mä oon aiemmin tai aikanaan joskus soittanut Fatserille ihan vaan kysyäkseni, että miksi suffelipatukka on karkkihyllyssä, mutta fasupala keksihyllyssä, koska mun mielestä on käytännössä sama asia. Ja nyt mä oon valmis tekemään tämän uudestaan. Eli jos on joku asia valvottanut ja ihan täysin arkinenkin asia, outo kysymys, niin sä laitat sen vaan mulle ja mä hoidan tämän selvitystyön sun puolesta. Mä voin kuulla lähteä soittaa tekstejä, lähettää sille viesti, sähköposti tai mitä tahansa, kirjepostia, pullopostia, että mikä on vaan se, millä vastaus saadaan puristettua. Jos sua mietitään, miksi limutölkissä on 0,33 litraa eikä tasan 0,3, miksi pizzalaatikko on 4, vaikka pizza on pyörä, ja miksi hotellisuoneessa on aina se yksi ylimääräinen koristetyyny, jonka ainoa tehtävä on päätyä lattialle.
1: Energy. Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
4: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
3: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
4: Houkutella?
3: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
4: Siis grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
2: Täältä tullaan!
3: Olipa hieno hyppy.
1: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
4: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Idea Park.
7: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa!

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

niin, että Madonna on käynyt siunaamaan Sabrina Carpenterin uuden popsukupolven tähdeksi. Ainakin moni fani tuntuu ajattelevan niin, mutta jos joku on varmaa, niin se, että tämä kaksikko on Queen of Pop. Ja Coachellassa, kun he kävisit esiintyä yllätyksenä yhdessä tällä yhteisbiisillä, niin sellaisen kemian olisivat sitten sytyttäneet, että fanit on siitä asti toivonut kokonaisyhteiskiertuetta, että tämä ainakin vähintään lisää yhteisiä biisejä. By the way, tässä biisissä samplataan myös vuoden 88 house-klassikko Good Life.

Tällaisen pelä sunkaan torstaita viemässä eteenpäin. Ja tänään te olette ollut niin rohkeet, mä oon teistä ylpeä. Koska siinä, missä moni ei päästäisi vierasta omaa Google-hakuhistoriaa tutkimaan tai ChatGPT-kyselyitä näkemään, niin vielä vähän vähemmän omia muistiinpanoja. Mutta niin vaan, te olette uskaltanut. Ennätti WhatsAppiin, niitä on 050-1719 tullut. Ja esimerkiksi Amanda laitto. Että hänellä on ihan oma muistiinpano omistettuna mummukan sanonnoille. Mutta ennen kuin me päästään kuulemaan, että mitä nämä sanonnat on, niin annetaan Isa Kelliota ja Pepe Rexan pistää karkkia korville Ennätin kesäiltapäivissä. Mutta myös mulla on muistiinpano jollekin mun läheiselle omistettu. Ehkä vähän myös kiusa mielessä.

Voi kuulkaa, jos oltaisiin tylypahkassa, niin kaikki teet nimittäisi rohkelikkoon. Salla Sepälä sun kanssa ennätsin kesäiltapäivässä ja on tosiaan WhatsAppiin pyytänyt, että laitatte teidän muistiinpanomerkintöjä. 050501719 sinne on tullut niitä, mutta edelleen saa laittaa, koska jos me jotain on havainnoinut, niin sen, että mitä muistiinpanoihin tulee, niin niitähän ei kirjoiteta ylös sen takia, että niihin voisi myöhemmin palata, vaan enemmänkin niitä kirjoitetaan sinne sen takia, että ne ei koskaan enää avaudu.

Joo, kyllä mä sanoin, että ihan mainioita on nämä muistiinpanomerkinnät, mitä täällä on tullut. Esimerkiksi Jiina laitto, että hänellähän lukee jääkaapin ovessa, että muista syödä ja juoda. Toki en tiedä, että siinä kohtaa, kun siinä jääkaappi on ollut tyhjillä ja vaan valo palannut muutaman päivän ajan, niin onko sit muikkarista enää ihan hirveän paljon hyötyä. Mut sitten meillä Amanda kertoo, että hänellä on mummukalle ja mummuka sanonnoille aivan oma kansionsa tai muistiinpano-osionsa omistettuna. Ja nämä sanonnat, niin on näissä sitä jotain. Anna, kun mä luen täältä muutaman oman lempparin ihan. Kauneus on katoavaa, rumuus sen kun lisääntyy. Leivät nurinpäin pöydälle, leivät katoaa talosta. Tää oli jotenkin tosi kryptinen ja mystinen, että mä en niinku ihan saanut kiinni, että mikäköhän tässä se sanoma on. Jos joku keksii, niin käykää kertoa 050501719. Sitten täällä on mujut ja pujut. Jos pää olisi lasia, niin näkisi kuinka kusi lainehtisi ja paska tekisi patojaan. Halleluja, Kalle menee lujaa. Et kyllä mä sanoin, että tää oli niinku läpileikkauksena pääsi ihan oikein mielenmaisemmin. Et en tiedä, että mikä on se mummin sanoma, vai olisiko ollut vaan se, että tässä kohtaa olisi voinut olla ehkä sanomattakin.

0: Energyn iltapäivä.
1: Ja eniten hittejä.
2: Jotta Amanda mun mukaan nyt olisi ainoa, jolla poskissa renkaan jäljet, niin löytyy täällä kuule mullakin. Alex Varenin jälkeen heitetään muitakin rekaalle.

What do you mean? Salla, sä pelät sukaan Energyn kesäiltapäivässä, kun kello 33 minuuttia yli 4 ja täällä valmiita laittaa ihmisiä rekaalle niin, että viuhahtaa vaan ja renkaan jäljet, ne näkyy poskella vielä ensi viikolla. Ja kenet mä oon nyt padille laittamassa kenen päitäni? Oma äitini, kenenkäs muun. Nimittäin, me äidillä, hänellä on sellaisia sanoja käytössään ihan arkipäivässä, että mistä teekö, tuleehan teekö semmoinen olo, että tää on jopa pahempi, hankalampi ymmärtää, kuin mitä mä joudun joka päivä taistelemaan mun teinin kanssa, joka puhuu päivät pääksyteen finglissiä. Niin mulla tulee tosi usein samanlainen fiilis mun äitini kanssa, että mä en oikeasti nyt ymmärrä. Ja mä ruvennut teekö ihan pitää kirjaa. Pilkkanaan pidän äitiä, niin voi toista, mutta oikeasti, koska nämä on ihan, viitealttarille nyt saakin joskus heittäytyä, mutta nämä on ihan omaa luokkaansa. Mä arvoin pitää näistä ihan niin kuin muistiinpanoja, omaa muistiinpanoa kaikista näistä sanoista, koska eihän sitä tiedä, halutaanko mä vaikka siskon kanssa tehdä oma painos näistä ja äiti laittaa ihan rahoiksi. Mutta nämä on niin kuin sen lisäksi nämä sanat sellaisia, että ne saa niin kuin pidättelee nauruun, mikä on sellainen ikävä juttu, kun toinen aivan tosissaan kertoo jotain asiaa ja siihen väliin sitten vaan pääsee joku aivopierusana. Niin kuin vaikka, että hän kertoo, että eilen on siinä kokannut ja mun siis koulut kylässä ja koirat on mennyt jaloissa ja sitten siinä kun hän teki nakopeltiä ja sen jälkeen hän on käynyt kun ollaan syöty niin wuffilla viemässä vanhoja vaatteita. Niin en mä tiedä teistä, mutta kyllä nuo on semmosia kohtia siinä keskustelussa, että on tosi vaikea pysyä kärryillä mukana ja niin, että oikeasti naama vakavana ottaa tois tosissaan. Energillä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
5: Moi!
6: Moi.
5: Mitä sä katsot?
6: Katson autiota hiekkarantaa.
5: Eihän siellä ole ketään.
6: Ei. Se on autio.
5: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
6: On. Enemmän kuin kunnossa.
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
8: Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
9: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
8: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
9: Houkutella?
8: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
9: Siis grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
14: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
15: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mm, mitä siitä?
16: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Urnajaiset alkakoon!
21: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
22: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
23: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
24: Moi.
23: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
24: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
23: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
25: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
26: Hei joo!
25: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
26: No nyt on kesäistä.
25: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
27: Visit K-Supermarket.
25: Tavallista parempi ruokakauppa.
28: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
29: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
30: Felix, Felix, Felix.
29: Majoneesit. Eli
30: herkkuja ruokapöytä.
31: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
0: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Lauri Haavi ja Coldplaytä, niin me kuullaan Energy kesäiltapäivässä seuraavaksi.

Metsin kesäiltapäivässä ja mä vaan tässä mietin semmoista, että mikähän siinä onkin. Että mitä enemmän jotain odottaa, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä ne kässärit kirjoitetaan loppumetreillä uusiksi. Oot vaikka odottanut sitä kesälomaa jo puolen vuoden ajan, mutta sitten kun sä heräät ekana lomapäivänä, niin kurkku on kipeä. Ja sä saat sovittua vihdoin se yhden illan vapaaksi, kun koko kaveriporukka pääsisi yhteen, niin 2 tuntia ennen alkaa tulla niitä pakkoperuviestejä. Tai sit sä oot seurannut säännöstettä jo viikonpäivät, koska lauantaina on paljon puhutut grillibileet. Ja just siihen päivään ilmestyy se viikon ainukainen sadepilvi. No, nyt on joutunut sit moni myös kirjoittaa uusiksi, mitä tulee elokuulle. Nimittäin siellä koetaan pettymystä, jos on ooteltu muun muassa, että pääsisi Sara B:tä ja Kersa Koreloni kuuntelemaan ja fiilistelemään festareille. Nimittäin meininkifestarit on joutunut Ilta-Sanomien mukaan nyt perumaan osa tuon koko festivaalinsa, koska siellä on, Russ Millions perunut tulonsa. Ja koska korvaava artisti on löytynyt, niin sitten on päätetty kokonaan nämä kemulit peru. Mutta olisi kiva kuulla, että mikä sulla on ollut. 050501719. Laitapa viesti, että mikä on sulla ollut historian pahin viime hetken peruutus. Ja onko se kenties just tämä meininki, festarit, mikä piti elokuun ensimmäinen päivä pitää ja juhlia, vai joku aivan muu. Sellainen, jonka sä muistat edelleen, vaikka siitä olisi jo vuosia.

0: eka lauantai. Silloin oli tarkoitus kolmatta kertaa meininkifestarit järkää, mutta Ilta-Sanomat uutisoi, että ne on nyt peruttu, koska pääesintöä Rys Millions on perunut tulonsa eikä korvaavaa artistia ole sit löydetty. Ja tähän nyt sit kirvotti miettiä, että miten tuntuukin, että usein mitä enemmän jotain odottaa, niin sitä todennäköisemmin suunnitelmat menee uudelleen. Esim. Se, että puolen vuoden ajan oot ootellut sitä kesälomaa, mutta sitten kun se eka vapaa koittaa, niin sä heräät flunssassa. Ja mä sitten kyselin, että laittakaa ennätsi WhatsAppiin 050501719, että mikä on ollut sun viime hetken pahin peruutus, jonka edelleen muistaa. Ja Emilia laittoi sellaisen viesti, joka toisaalta laittoi mut kelaamaan tätä asiaa aivan uudella tavalla. Tää käänsi oikeastaan tämän kokonaan ympäri tämän kysymyksen.
1: Energy. Ja so, Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
1: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
1: Viska baada vastu.
2: Tule nyt sieltä.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin tarvis kääntää rattia.
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita 1:llä. Onnistu ST1:llä.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
9: No niin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhilaan.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
2: Täältä tullaan!
3: Olipa hieno hyppy!
1: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
1: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tarina. Hyvä tarina. Ne alkaa saatesanoilla, että se ei mennyt ihan niin kuin oli tarkoitus. Ja sen myös käy todistamaan Energyn WhatsAppiin tullut viesti, kun mä kävin kysymään, että mikä on sellainen pieni asia, joka on onnistunut koostaan huolimatta pilata suunnitelmat. Niin Emilia laittoi, että meillä oli viime kesänä varattu laivareissu. No, lapset oli laskeneet öitä koko viikon, eväät oli pakattu, oltiin jo sataman parkkipaikalla, kun huomattiin, että miehen lompakko oli jäänyt kotiin. Siinä kohtaa sitten ajateltiin, että no niin, tämä reissu oli tässä. Käännyttiin takaisin, eikä tietenkään enää ehitty laivaan. Harmitti ihan suunnattomasti, mutta sitten kun kerran päivä oli jo varattu, niin lähdettiin vaan ajalle ilman mitään sen kummempaa suunnitelmaa tai määränpäätä ja päädyttiin sattumalta pieneen kesäkahvilaan. Vuokrattiin soutuvene, syötiin elämäni parhaat muurinpohjaletut. Nyt kun lapset puhuu viime kesästä, niin kukaan ei edes mainitse sitä laivaa. Kaikki muistaa vaan sen päivän, kun ei ollut niitä suunnitelmia, mutta oli ihan paras päivä. Tämä oli kyllä ihan täydellinen muistutus kaikille meille siitä, että kaikki ne epäonnistuneet suunnitelmat ei ole epäonnistuneita päiviä, vaikka ne tajuaa sitten vaan vähän myöhemmin. Pelkeitä, Harry Styles ja Energyn kesäiltapäivään Salla Seppälä sun seurana aina tuonne kello 6 saakka.

kesäiltapäivässä Salla Seppälä sun seurana ja aina tonne kuuteen saakka, eli puolisen tuntia vielä täällä Lolla ja Herra mun verran. Onhan tässä enemmänkin aikaa, 45 minuuttia, kun ei tämä matikkapää ole mun vahvuus. Mutta huomenna on sitten viimeinen kerta, kun tänne astellaan kesäiltapäiviin, nimittäin 3 viikkoa takana. Ja maanantaina sitten tuttuin tapaan Allu ja Riikka 2-6 täällä, kun he palaavat lomiltaan. Mutta kyllä mä sanon, että seuraavaksi kun kuullaan toi Southstarin miskiy, niin voi olla, että silmät kostuu, koska se on mun fiilis. Täällä on oikeasti, en ees Lipi-Liisaille, vaikka nyt mielinkielin onkin, mutta oikeasti on vannon, että Enetsillä on kaikista kultaisimmat ja parhaimmat kuulijat. Tätä on ollut niin kivaa teidän kanssa, että mä tuun kyllä ikävöimään, kyllä kirpaseen huomenna. Mutta vielä me ei jätetä jäähyväisiä. Tuun kertoa sulle myös Sostaari ja Teiminpalan jälkeen, että mitä kaikkea huomenna on luvassa, koska totta kai pikalähetys, niin pitäähän täällä vähän spessua olla. Mutta myös mielellä ottaisin vastaan 050501719 kaikki, mitä toiveita sul olisi mun viimeisiä hetkiä koskien huomenna. Energy.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: 11,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
4: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
3: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
4: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
3: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
3: Juu, dinner takes it all.
5: Oh.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
15: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Parkkia korville ja makia mahan täydeltä. Sitä on Energy. Ja Teimin pala Jenny, Dracula tulossa, mutta sitä ennen kuullaan South Star Miss You.

ottakaapas kuulkaa ihan muistiinpanot nyt esille, koska Seppälällä on pitkä lista tulossa, mitä kaikkea hän toivookaa. Ja voisitteko ystävällisemmin, niin olla sillai ikään kuin lampuhenkenä mulle, ja mä saan täältä 3 toivomusta esittää. Nimittäin huomenna on mun viimeinen päivä täällä Energyn kesäiltapäivissä. On täällä tosiaan 3 viikkoa ollut tuuraamassa Allua ja Riikkaa, kun he on lomalla, mutta palaavat nyt maanantaina tuttuun tapaan 2-6 tänne teidän seuraksi. Ja mä haluaisin nyt huomenna tehdä sit täällä toiveita toteen. Eli ollaan molemmin puolin tässä nyt sit lampuhenkinä, että mun toive teille on se, että laitatte viestillä, ja mä yritän sitten niitä toiveita toteuttaa. Kertokaa, että onko jotain kysyttävää, kerrottavaa, toiveita, että mistä te haluatte kuulla, mistä te haluatte puhua, mitä te haluatte selvittää, mitä te haluatte tehdä. Ihan kaikkea, mitä nyt mieleen vaan juolahtaa. Saatte laittaa mielikuvituksen nyt kukkimaan ja taivas vaan rajana, koska kaikkea voi käydä ehdottaa, mitä mieleen tulee. 050501719, laita viestillä, että mitä sä haluaisit Salla Seppälä viimeisessä Energyn kesäiltapäivässä kuulla. Sen lisäksi on täällä huomenna Lehmosen Jannen kanssa. Mutta sen lisäksi ei Seppälä täällä soolona, vaan en nyt siinä kesäiltapäivää huomenna viettele, vaan saan vieraaksi tänne pikkusiskoni. Nimittäin meillä on hyvin eriävä kokemus meidän lapsuusajasta ja meidän sisarusdynamiikasta. Koska mä oon edelleen pannon sen varaan, että mä oon häntä koittanut vaan koulia tätä karua maailmaa vastaan. Ja on ollut tärkeää tuottaa hänelle esimerkiksi pettymyksiä. Saatiin, että hän välillä ehkä on vaan väärin ymmärtänyt mun tarkoitusperät, kun mä oon vaan yrittänyt häntä ilahduttaa. Ja siinä missä hän sitten ajattelee, että näistä asioista mä joudun vielä loppuikäni traumaterapiassa purkamaan. Näitä tarinoita on ihan varmasti siellä teillä kuulijoillakin monella. Ja mä haluan Energyn WhatsAppiin 050501719, että sä kerrotkin, että millaisia koitoksia teillä on sun siskojen kanssa ollut tai sun sisarusten välillä tai mitä oot kuullut luokkakavereilta. Että milloin niinku se pieni pilkka, mitä on tarkoitettu, se pienen pieni jekku, minkä oli tarkoittanut tehdä. Niin saat toki eskaa.

0: Pausa ja Katy Perryn It Kuultiin Energyn kesäiltapäivässä Salla Seppälä sun kanssa täällä. Ja huomenna en ole vallan soolona, nimittäin mun sisko tulee tänne. Ja toivotaan vaan, ettei mene ihan rumaksi, koska käydään täällä keskustelemaan ja kaikki vanhat haavat auki ja suolaa heittää toistemme niskaan, koska hän on käynyt ihan väittää, että mä oon yrittänyt hänet niinku eliminoida. Lapsuudessa. Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että mä oon koittanut häntä vaan auttaa, valmentaa kohti tulevaa sekä ilahduttaa. Ja näitä tarinoita, mitä sulla on sisarusten välillä ja tai oot kuullut kavereilta, että heillä on tai oot vanhempana saanut seuraa sivusta omien kullanmurien sisarussuhdetta, niin niitä voi laittaa ennätsin WhatsAppiin 050 500 1719, mutta sen lisäksi täällä olisi huomenna muutakin spessua luvassa.
1: Energin kesäaamut ja bisse vai limu.
0: Esimerkiksi tämmöistä käydään skapaamaan huomenna Energy aamussa, nimittäin on siellä Jannen kanssa 90. Ja tämä skapa on ollut ihan mieletön. Kannattaa käydä tsekkaamassa Energy Instagramista video, jossa pääsette ihan todistamaan, miten arvaisitte itse. Arvaisitteko samalla tavalla oikein kuin meidän kuulija, joka 3 kertaa pelkästä sisähduksesta arvasi oikein, että aukeako bisse vai limu. Ja huomenna taas tätä skapataan ja voit

0: Toivottavasti sulla on ollut ne muistiinpanot esillä, niin kuin parottelin jo, että tarve saattaa olla, koska lista on pitkä, mitä kaikkea se Seppälä täällä toivoo. Energyn WhatsAppiin 050 500 1719, huomista vikaa kesäiltapäivälähetystä, jonka täällä on teidän kanssa. Ja vielä ei lista tähän päättynyt. Minttu sieltä Everest laittaa ja Alan Valkeri, Better of Alone, Energy kesäiltapäivään. Sen jälkeen mä kerron, että Energy aamussa huomenna, kun Janne täällä 70, niin 90 mä oon hänen kai. Sen lisäksi, että kapaillaan siellä tosiaan pisse vai limu, niin puetaan taas ne liivit ylle. Otetaan nuo kilvet kätöhön ja luodit valmiita ottaa vastaan tää puolesta.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
2: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
5: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
4: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
5: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
4: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
5: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
4: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
11: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
12: Mökkitelkkari
11: tai...
12: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
13: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
12: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
13: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune
12: Vesko. Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
14: Sittari hoitaa.
15: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Erä Kivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
14: Sittari hoitaa.
16: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
17: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
18: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
19: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
20: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
19: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
20: Aina Bauhausia puutarhaan.
21: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
22: Vihdoinkin! Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia HELLEALE ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
25: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
26: Energy.

0: Hit music only.
1: Tuolla se pääsi, joka ennetsi kesäilta päivässä, jossa Minttu käy nyt muistuttaa, että sä kaipaat vaan jotain, mitä et koskaan enää saa. Ja Ala Valkeri jatkaa siihen, että yksi onkin parempi.

Jos sulla on sellainen tilanne, että on joku, jolle sä oot aina halunnut sanoa jotain, pyytää jotain, vaatii jotain, kertoa jotain tai tehdä sen comebackin, jota et koskaan keksinyt vuonna 2015 ja edelleen valvot öisin sen takia. Sun naapuri vie aina sun pyykkivuoron, eikä se koskaan varaa omansa. Tai se kollega, joka aina ne viimeiset kahvilirut pannusta jättää sinne pannuun, että ei vaan tarvitsisi keittää uutta. Tai se kaveri, joka ei koskaan vastaa viestiin, muuta kuin 3 viikon päästä sanomalla, että sori, mä en huomannut. Tai eksä, joka tulee aina lauantai-yönä sun direktiin ulisemaan. Me ollaan täällä nyt Jannenkaan huomenna aamulla 9:10 valmiita ottaa luoteen sun puolesta ja kirjoittaa se viesti, mitä sä oot aina halunnut sanoa. Ja jos nyt tuntuu siltä, että et uskalla itse lähettää, me voidaan lähettääkin se viesti sun puolesta. Mutta jos tuntuu, että se on too much, niin ainahan me voidaan tänne radiotuajuuksille kailottaa se viesti, jonka sä haluaisit sanoa anonyyminä totta kai. Ja toivon vaan, että se oikea kohde sattuu ole kuulolla. 050501719, jos sä haluat jotain sydämen päältä pois, haluat, että me ojennetaan auttava käsi Jannen kanssa, niin kerro Energyn WhatsAppiin, kenelle viestiä pitäisi laittaa ja vähän siitä tilanteesta, mikä taustalla on. Tällä sun kanssa, kun Energyn kesäpäivää jatkaa Tempercity Self-Aware ja Alex Warren Passenger.

kiittää ja kättä ojentaa. Kaikki hyvä, se poistuu aikanaan. No ei nyt sentään. Joo, no tältä torstai-iltapäivältä kyllä. Hei, kiitti kaverit, kun olette olleet taas kyis. Mukana on ollut ihan superkivaa taas tehdä tätä teidän kanssa. Mutta Seppälä, saa olla sun kanssa vielä huomenna viimeistä kertaa Energyn kesäiltapäivässä ennen kuin maanantaina. Sitten taas Allu ja Riikka, kun lomilta palaavat, niin täällä teidän seurana. Mutta huomenna vielä ollaan täällä ja toiveita, mitä haluat kuulla multa tai mistä jutella tai mitä haluat selvittää. Tai mitä tahansa, niin voi laittaa Energyn WhatsAppiin. Ja ei hätyli, kyllä täällä korkkia korville ja makia mahan täydeltä ilta on täynnä, vaikka minä poistunkin. Sara Larssoni, Selena Gomez ja Pepe Rexha muun muassa kuullaan Energyn illassa. Ja aamulla taas tuttuun tapaan Janne Lehmonen teidän seurana. Ja 90 pääsen myös mua ja Janne yhdessä kuulemaan. Joka siis 2-6 vielä huomenna mennään yhdessä. Tässä kohtaisi hei kai mitään muuta kuin kiitän, kumarran, niian ja vilkutaan!

0: Energy.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi, rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, aeralle ja kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelin huollot pikana.
10: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
13: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
14: Kuin toinen maailma.
15: Ideapark.
16: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on Koran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Moi!
2: Moi. Mitäs funderat?
1: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
2: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
1: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Mutsi, onks me mitään syötävää?
9: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
8: Eikö ole mitään muuta?
9: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
8: Yes, eli on syötävää.
9: Kyllä, on siellä syötävää.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix,
11: ruokapöytä. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
14: No, tossa just laskin, että about 3 000.
15: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
16: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
19: Ei hätää!
20: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
21: Tää hyvältä näyttää!
22: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
23: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
24: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
25: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
26: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
27: Ihan kuin olisi eri universumis.
26: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
28: Todella yhteisöllistä jengiä.
26: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
29: Jotkut vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suurin.
0: bileet. vkmd.fi.

0: Energy.
1: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
1: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kraava. Täytyykö lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
14: Hei joo!
13: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, €9,99 rasiaa.
14: No nyt on kesäistä.
13: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
12: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
16: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
17: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
18: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
1: Energy. Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
2: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
2: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
10: Täältä tullaan!
11: Olipa hieno hyppy.
9: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
12: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
15: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Fröken ja Bjudan flaska Jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
4: Mitä sä nyt oikein höpötät?
3: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
4: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
3: Ja vist. Saanko mä tilata?
4: Et saa. Nei.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Jahas! Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
11: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
12: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
16: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: MG.
1: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
2: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
1: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 € per viikko.
2: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
1: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
2: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 € vuodessa.
1: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
4: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa €. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
11: Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy.
10: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
13: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja
3: kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja
3: mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja
3: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
5: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
6: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
7: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
6: En tiedä, olisiko jakutsi.
7: Viskabaada vastu!
6: Tule nyt sieltä!
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, on vähän päässyt puutarhaan villiintymään.
10: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda. Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
16: Kuin toinen maailma.
17: Ideapark.
18: Onni-mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
17: Mitä?
18: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
17: Oo, miten kätevää!
18: Nappaa omasi omi.fi kautta mobiili.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakaan.

0: Energy.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
18: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
19: Sukeltakaa syvemmälle.
20: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
21: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelu.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
6: Mitä sä teet?
5: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
6: Siis henkilöstöetujako?
5: Ei, vaan tarjouksia.
6: Ahaa.
5: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
8: Hei joo!
7: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
8: No nyt on kesäistä.
7: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Mitä sä kirjoitat?
10: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
8: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
10: Nope.
11: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
12: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
14: Vianor. Kun opinnot alkaa.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Lähitapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on Koran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Hit music only. Energy.
1: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
2: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin,
4: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
12: Täältä tullaan!
13: Olipa hieno hyppy.
11: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
14: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
15: Ideapark. Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
16: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Energy. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
5: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
4: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
5: No laita vaikka katkarapu.
4: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
9: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
16: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
17: Ihan kuin olisi eri universumissa.
16: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
18: Todella yhteisöllistä jengiä.
16: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
19: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
4: Täältä tullaan!
5: Olipa hieno hyppy!
3: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Oomi puhelimessa.
13: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
12: On kätevää.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Kesä.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: both.
1: Energy. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Joka kerta, kun ne valot ja laaset räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
5: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
6: Ihan kuin olisi eri universumissa.
5: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
7: Todella yhteisöllistä jengiä.
5: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
8: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermo. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
9: Joo joo, mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
10: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
11: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistais on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Moi Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonu.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Energy. Oh.
1: Karu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karu. Pehmeä peto.

0: laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
4: No, tossa just laskin, että about 3 000.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Ja se on Kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy. Mikä toi oli? Ja taas, häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.